0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwari mu mawira ntuko mwari
1: dijguru ndaro edoliedo ndare madri ndabati ya pangi tagiri ndeja tukagi ndeto karemba Anduko ni alevi benugete iweta wakina Muru rometa kukunda Eta kiugano tuya Mure rekebia
0: Anduko sion desi anju matatu mwankanju mako ambiri Yata inya sharu ukeri mwankadha mwanja shamo denya Na mwarimu mawira tuto mwari
2: Meru FM Watanero

Meru FM Guataniro ya Amiru Ruru Iruimboroeda.

igwe irero ana ba kuiba kulira ndene ya mutambo jomiro FM twete ni mangarashi ya kinyasa 12 tukira mwadhani baga nduwa kanya karombete utuano nduwa kai iwe irero ibibi ingi ntuku iku ina irero ibibi ingi tekiriro irero ibibi ingi pruro ibibi ingi mono lakini mwadhani umwega akuru kite irero bi utuliri tende ni alitura Jesu Kristo itikire ndaika mirongweri na ijiri shionka ikinyadha kumi na ijiri tuwete gaira itulategere manduigi madhayo idhandatu na 9:13 naruka nda kuira anto airi ndene bibilia kuntu kwiri kula mwathani aririte mantu jegie mbi mantu jegie iromba la babo eturo liguru the Lord's Prayer twategera tuona ndene yare iromba riri kuina mantu ja makai jera tubatira utegera nontu ipate ni mwathani kana design ya maromba ira mwathani gutuitana tumba kurombaga tuona ndene iromba riri kuina adoration kana gukiria our father in heaven hallowed be thy name kuina praise, kuina kukumia, kuina kudharaya, kuina kutambua. Kwa hini time ukuromba na umangota ambuwe murungu, alina fasi neawe. Murungu ta murungu, dene rombale yaku. Murungu aligitine kiawe, dene rombale yaku. Kuina untubwe ye submission, kana kusarenda, dene rombale ya babo yetu. Kwa umarombele jaku, jakaga sarenda. Jakaga wenene bomo wadhani na wendi bomo wadhani witikiria. Ugo witikiria wendi bomo wadhani ukalike ndigurune. Kawa sarenda na kuga wendi buwako na wendi bomo mtu buwakalika. Kuhi rombe nere akuno mwaka kwa kwa kwa kwa sarenda. Kana kuirekeria kuinekanira na witikiria wenene bomo wadhani bukalika rungurali.

Yua. No ma kori kare kurombe ni nyama watu jaku na tuntu bako ira trone tuntu bako ira madani ya tizi na izi. Iko moni no eri kiri te a kuingiri ya mwa tu tena ongi ni ye peke yake. No eo eri kiri te a kuamugate jo antuku provision. Ago providera uto ongi we nwe utena plan B. No e plan ire onka. No nako tako na wiriri ke maromba jaku confession and repentance. Wiriri. Turekere menye tutura kwa ila baba tuya iya. Kono mwangata kwa ina kuirira na kurombira bangi. Kwa inya tukeja maromba njuma, ukeja na maromba za kuenka. Ni asara kutinda mulima, ntuko yonde, na utapli pati ya confession kuirira na kurombira baba ingi intasesole. Uteumba kutu wakitinda maromba the old day, utari kaninyangania. Kana nyamu ntumwe. Ita yuna kalisti kaku inyakika kukaratu waandika assignment ya tuweja wakili morning clinic. Ude waandikite naru nkarombira ngania, naru nkarombira mtu wetu wa Eric, naru nkarombira karani, uno inerumururu akuruka ikitu mkumugweta, naru nkarombira kriscop, naru nkarombira karo, ude wina mtu ukarikana. No mwanko intercede for somebody. No mwanko rombe ulekeri, no ulekanire. Ida yu mtu ukare kire rombe uge na aru wenda umama romba jaa muadha ndendo mpumbithi angisho oka ndiku wendo kamata ngania na ngania nenda kubale keria. Lead us not to temptation but deliver us from the evil. Katongire magirione tuwebili uwini udhukune. Kuhi maromba jaa warfare. Maromba jaa kuromba protection kukarua ni muadha ni. Kuligirua ni muadha ni utonya mantune. Kuhi rombe nerea kuhu kagama ntujegi kuromba mwadha ni ya kuligiri ya utonya magerione na mantune. Na kuromba mwadha ni ya kwe umba ni na gukuro kwa mantu. Kuromba mwadha ni ya kwe ushindi. Kile mageri jonde na ataki shonde si ankoma. Ukoleo tira mwadha ni digiri ataki shonde rombe inye kumba na kile every attack. No weapon forged against me shall prosper. Ukoleo maromba jau shoki ankado. Na kumenya mwadha ni we na inye na kulinga kiama kile ya kulingirite. Kui au imidhemba kana yere kilale romba kiri romba lili ya baba yuturo liguru kuina kwele kiru watuwele kire tuweko ntuguti yene kiri yato kuita type of prayer not really type of prayer lakini yato tinalito rengi imidhemba joo rombi kiri kuromba waku kuromba tele wikira kuhunke tanki ongera midhembe nge ya maromba jama kaimono kenda tu ya tuwezi likaire na jareka kudila naruwa nkathiri kiri ya rojo na ntukimia kikio na tukaridi about prayer. Mwanka rojo ni aramisi. Na rojo ni adhiri ya mubango nkitha nkina mambi na maramisi nontu maromba jetu ntukuhiji ambairia mapema thaijiri. Na ntumba kuma Nairobi nkinyamiru thaijiri. Kwa huu mbithandina off ya Friday nontu buwa maromba. Na tukira mwadha ni buwaka ibuwa kibarabo ndepombite with by support mission yetu ya mwari juu nontuki kiumia kia mission na kiumia kia makedha Alice Meme kwa na message ya kumwadha ni ya kutharime Dorcas Mwereria kwa na message ya kumwadha ni ya kutharime na pangi baba ingine nguiti kerujo nkitha nkiromba na baupo onde para mwadha ni ya ringide itiwa kumba kutha by support ya uduma iji na nkruki ejau kinyaku utuendira buwaka na utuombira buwaka itirendeke kumu na mwanja 17 ikinya the kumi na ijiri ndeni ya Miru FM na ntukuratu ita Wisdom Wednesday Jumatano kukairo ume na kirea kumake mwadhani na kumakiri kiugo kiawe kuhu maromba ja Thanksgiving very powerful na kumutu pastor turali ya nwantu wa motu kwa uga Thanksgiving ura naenda kuirita kairi ndiragwe tinya kairi nyoro kaisho ura mwishimu ya jawabu wa mudhagana karumbu waka kudhagana nuntubwa kirea jitena kio maromba ja ushoki anka uteja kudhagana kia makingi. Ida no kuenda kuambia pia makuma ke mwadha nuntu na iji akulinga kia motiro kajukio kumibawe. Shita na ushoki ankado. Walike kuromba nuntu mwadha na iga uwa. Utitura kurombene. Walike kuromba na iga kuena breakthrough. Kuwa kwa kita breakthrough. Mtu na iga kwa kita breakthrough. Nuiga werombe. Nunda arombe la mwadha ni ya kuigwa. Wambere kuswitch na ndekele Thanksgiving. Nyote ambere tie. Kambire kuna mwadha ni iga nuntu na igirwe. Nuhige tu maromba jauka, imbeterete, imbaramiti ema, na kujuke mataka lija weteki ujago prepare for the blessing. Uwiro wamba nangare, ambire kudhurula ni ya mkamuiri kaka umekamushishibo. Udhidi kangeti, kangari tuwa mwanka wake higa. Ukabangebo ego menyengare, kwa ira ndombe tono ndumwana na aligirwe, ni ya higa akaraha. Uyuke mataka lija weteki, ndene ushoki ankado.
Ushoke ankatha go provoka maromba jira inyo shokangwa na mpwe nuntu kwe power in Thanksgiving. Kwe power ndene ushoke ankatha. Na ushoke ankatha no makakoro matane agusifu. Utumbo ushoke ankatha otu ukatha. Kwa u maromba jira Thanksgiving, it is very powerful. Yukone mwadhani nuitikiti na iga uwa na akadhivya. Iromba ra worship tulitegera, petition tumitegera, intercession tumitegera. Andiri ingi iromba, kui iromba, muthema juu iromba, iromba, ya kuromba na kiugo. Praying the Bible. That is a type of a prayer. You pray the Bible. Oma, mwadhani ugete ndene yukule, ugete ndene yukule. Kwele uki nyako linga na hali ya kui, iwa kathikira kilundua kwele keri muthema juu iromba, leo batele kuromba. Kulingana na hali oli, na kiroko batara nikio. O kiro batu kwe muthema juu iromba, batele kwa pray kiro batu bulea. Kwa wangu kinyamu iwa kilundua utongeria kurombe romba ya praying the Bible. Type of a prayer. Kuromba na kiuo kiuo.

0: Besha yuki rwa naruwe mbele yantu mwa ukira wa ingiari.
1: Mm-hmm.
0: Yuki edhi mwakuru mekuinya star.
1: 6-7-1-ASH. Star 671-ASH.
0: Yes.
1: Niona ambayero batiri kuinya.
0: Nature arereri ya shindi ngiri 14 niruki irirwa naruwe.
1: Mm-hmm.
0: So far gato ya tere tatu wana shindi barato kuambia na bonjo. Nantu bagi tekuwa baku ambirio shindo vaizi.
1: Mm.
0: Tutu ya tere ntuga irojo kana yauke kana idha ingi. Ova yu eni musheba automatic.
1: Yes.
0: Na tulere gira antu ngiri 43 wabago shina bayote mtumaruka. So dha hito kata gisi ste mjora ni kwa ratu ambiria kutega.
1: Yes.
0: Hii nya star
1: 6-7-1-ASH.
0: Tukia la yuko lantu bagirete kwa bako shinda ambesha dha hito kwa alio.
1: Dha hino to kwa alio.
0: Of course kwa shinda ngiri mwe jire magana tano magana jana ngiri jire idhatu inya ngiri jire. Yani kwe bako shinda ambesha siya ande guruaja uju. Na iki ato mitugani ya shindi ngiri 14. So fa hito kwa tuwe na shindi jaya akuye gana la iji.
1: Nchia nkura hithere dha ino exactere tokia la yungu eri baga na bache.
0: Kwa hithere baga shirikia. Toga ni star
1: 6-7-1-ASH.
0: Star 6-7-1-ASH.
1: So fa, tuwe nantu magana maire madate 4 bache inda.
0: Simple.
1: Bamwe bawa kwe na munta weto wa eri ondikerea. Nkwana na chile itengiri mwanja. Dha ino tokia la yungu.
0: Yes, babo shinda tubesha dha itu. Eri mwesha dha automatic.
1: Aya, kwe na munta weto wa Janet Kabori. Ago chinda chiringi ngiri, ngiri ya kumi na maana matano. Kwe na Rufus Mutabari. Na chinda ita chiringi chake ngiri dhate. Dha ino tokia la yungu.
0: Dha izio yungu wa mbika kwa
1: alie. Kwe na Charles Mbaka. Kinyawe nkwana chinda ita chiringi chake. Kengiri dha tina mara matano. Kwe na Eliud Mutwiri. Mutwiri kinyawe nkwona chindeta chiringi ngiri fote na magana madatu. Mimi anta orene wa kuambiri ya kuchinda.
0: Na tutaka wala paa shinda shinda antu. Kwe wangiba magana matano ngiri mwe. Kwe mono ngiri jiri idatu. Those are the majority.
1: Bago kinya 308.
0: Bala orene paa shinda.
1: Bala paa shinda dha ino tokea la yewongu.
0: Ayukia dhimuru mwenye star 6-7-1-ASH.
1: Nenda shiringi ngiri ya gana chekone nkane ya dha kumina chire.
0: Ikirunga ba dha imwe.
1: Nenda ngiri ya gana chekone nkane ya dha area la gata ya teka dha imwe dha chire.
0: Yes.
1: Nenda ngiri ya gana chekone nkane ya bituini dha chire na idhatu.
0: Yes.
1: Nenda ngiri ya gana chekone nkane ya bituini dha idhatu na dha inya.
0: Yes.
1: Nenda ngiri magana madhatu chekone nkane ya toke ya kumaru kametamboni dha inya charukiri.
0: Lakini mbele imle. Kwa hii antu bago shinda. Eo ndoto kuwari uwarende. Enkwa nantu bewe moshe dojo ni automatic. Uwe kira urgula kabo kisiga haku idhini sa konsintare.
1: Yes.
0: Igo shoki ya kira uona.
1: Every second
0: ni kira uona. Kwa hii antu kami ya baba kukita hati ya.
1: Bago shinda.
0: Yani every second ni ukuruka kwe na moshindi.
1: Dha inu to kuwari bago kinya 357. Baraba shinda.
0: Baraba shinda. Aya jukia dhimu dhikiri okua inya star 671-ASH. Star 6-7-1-ASH. Shiringi la hata nani? Star 6-7-1-ASH. Udu ike mshindi ruki rwa na harwa.
1: Bao kinya magana mana mabana.
0: Utako wano.
1: Yani antu 404.
0: Every second. Every second.
1: Kumu ntu wako chinda.
0: Kumu ntu
1: wako chinda. Kumu ntu wako chinda. Kumu ntu wako chinda.
0: Yes. Kuru waka chinda kinya shiringi magana hiri na kudete la hata nani. Tutembo tindo weta kameme. Kuru mba yuko kwa hata nani ya shinda.
1: Tutembo tindo wata guwa nganganya watumero ya gana. Nganganya uchinda magana mairi.
0: Kuru hata nani ya la shinda. Okay, obira wa shinda munda ko kugeta ade.
1: Ko shindi do shindi.
0: Ko shinda na wa shinda nkuru kye biri okuthite abyo. Shindi ni shindi. Tu wa kaire mudikirio kwa ni star
1: 6-7-1-ASH. Ba ukinya 461.
0: Baraba shiriki.
1: Baraba shinda.
0: Aya,
1: baraba shiriki.
0: Baraba shinda.
1: Baraba shindi.
0: Ashindi.
1: Eh.
0: Aya, to wa kaire ni star
1: 671-ASH.
0: Star
1: kinyana to kiri. Gambe ke me make clear. Kinyaka gita kara to kiri tande tiete ko thoma ngaseti.
0: Mwa girite ku ita mbere.
1: Ithi na mbere na gucetha. No to ni onda chokera to ari ki ko thoma ngaseti u. I namba tunka inya machine endu tere namba en ya musindu ranka nen kara ngirie gana. So ambire gucetha da ino kenda uthonde ka musingi wa ku namba ne star 671-ASH. Ni andike bantu. Kinyonika bukuni. Ni andike bantu. We tayari kushinda. Tayari ba ukinya 525. Anto baraba achinda.
0: Yes.
1: Yuke di moya kukaire. Winye star 671-ASH. Karata Harrison. Harrison ni alazi ukirie siringi maana matano. Auge munde nenda kumaikira agumonde.
0: Yes.
1: Nani mbele madhira nchinde. Agecheta yitaria mwanjari. Na alia kuchinda siringi ngiri fote. We guba angete ucheta na igana.
0: Manjina hitu ina shindi maganata na tulitali da shindi ngiri 14. Yani wataka ngapu nene mo tutikiri ya shindi bagi ya ngiri la atini na magana hoja tano.
1: Yes.
0: Na shindi ba uru kilo na uwe baga shindo wanyo uto kwa liyo.
1: Tiba ruma muankaru ba kinyete 590. Baraba chindete so far.
0: Itu kwenda shindi bagi njona ngiri la atini na magana.
1: Yes.
0: Yani bado ni wengi sana.
1: Ni mapema.
0: Kumba kwa gambesha.
1: Bagachinda ndi na wetegio na vo.

0: Nuanga mtu akaenda kwa mama kirasi of course munde na olinde kwanjo tithiete wira. Lakini no kinyano na kobete ngarama igoro. Iru ukithi wira watue ko kathi uri mundu si.
1: Toga jo kidi mweku uinya star
0: 6 7 1 ash. Ba ukinya 644.
1: Watu wana shiriki.
0: Baraba achinda.
1: Mantu magana tatu rukura robe na kanyamu.
0: Be na kanyamu sofa.
1: Dimu wana shiao.
0: Tuwaburana niyo ntawete gire kwa kamponi. Kwa hivyo ndende.
1: Kwa hivyo nkwa na hivyo ula kuweta li. No ngeri.
0: Ina star 671 asi kwena mtawete wale. Kwena mtawete wa Luse Kabori. Luse Kabori ya kuchinda chiringi. Chaka ngiri fota kinyawe. Kwena muntu wije kana tamwendo Agnes ga gushira chiringi cha kengiri 14 na magana matano kwena Gloria Kirimi na chindita chiringi cha ke chiringi ngiri mwanja na magana matatu kwena Dorothy Gatweri nkona chindita chiringi cha kengiri 55 urenda gushinda ngiri 50 na kwena mtogo wetu Samson Mutabari na chindita chiringi cha kengiri 17 na magana matatu wantu mwakama gushinda lakini bantu tinda kubaga tariria monore tokea kudhikiringa seti ukati mwe ya kumbu ya star 671 ash ngecho kera re ito kubodhome la sinibange nkuruke
1: kato ambete ta break toje kima
2: watu kuji mruke kirimanga seti
3: mudhikiria nukwa na wisi ndirambe sasi ampoe kyo dhikia soko faster niki wakua kanya kau dial star 671 ash usagore boxi ya mwakire boxi za ndato ure ya siringi mirongo ya ndato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganaje za to wawu.

0: Vato chokere manga setini.
1: Moja kwa moja tuthongere kirenga seti, lakini kandi likanyora ukira thainori. Siri ya ushindi kuyukethimu ya kuna kuinya star 671 ash.
0: Star kwa wita magadhiti na batu
1: ya star 671 ash. Dhura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa ngecho kerari. Ntangazi ya sindi baga naona
0: kwa ngadhiti ili ugate rukiru wa narua.
1: Mbele tuthi kirenga seti ya mboke ya theke ngadhija murasta. Kuma narantere chia kandigi
0: sambamba murasta,
1: narantere chia gamba ngombe, kuwe na kirimi kimenye Steve, kuma narantere chia mumoi. Akaugandeto chia na alwa ka na wetikani na chio igana kwa igana. Kuena pita ndiga kithore kuma na ntere chia umoja dhiri. Nakauga ali metambo ni roki rirwa emundhe kuna Gloria ali ala ntere chia Meru Mugutano akuga ali metambo ni stanu wa chera kasante sana na wetikani na brato uga na kuena kinyamu tuguji kereta mutabari Emmanuel kinyawe akauga na tuthikiri tie ali ntere chia mawa. Thank you very much. Mauko wa mudhami ya kedeka sana na rutile karuimbo kangeka dhongi sana. Tukabwe kira kwa badaye badaye. Rukiri, rukugwa.
0: Kure ndakaye kwenu itango giri. Eto wa mate ni muridi ya lera skolastika. Yesi vitaji eto skolastika uzima.
1: Na kwenu hili.
0: Ataujo waja savi. Au kwa NYS. Mudhaka uwa eto wa mate ni muridi na mbili tende jangu kedi mono mono. Kira tiendeteka tiendete manto ya kuja tutamu.
1: Na murezi mea meru bo ndeo timu meru are kwa wanda miwowe ngabo lingage
0: tukana kujua kia tiende mtu mudhu kumono kia tiende tende tochia kutu
1: murezi ngabo chua toka chati ata kanya munga aga between NYSE na GSU au stengia save yagu
0: au kwe njire
1: uma total petrol station
0: iwititha kwa NYS
1: au onaga u kwe na
0: kamuiterio kwa unabadisa Benedicta
1: bas mbene yagu
0: ambiri mantoja kutu atiendete zeja tutam
1: sabati
0: kereka njose mkarabati na yesu muenda ngadeti yeriuga impunity. Yani ngadeti mo dikirio kwa ringi muntu wenje te kimencho chweo mutuna ina miwanu tamwenda saba.
1: Uyu ari munano wako.
0: Kane ne bakuba ere amba.
1: Na ihun kuriga ari muntu mpore by the way. Kerich. Charles Kerich. Nkiruta wera kameme ni kamwe karanda ambiria wera.
0: Yes.
1: Nwe ari endita wetu.
0: Muntu wete tenchera.
1: Nanto ndatoraga ndambiria nkitho ma taarifa. Indo yo nwe ari edita wakwa wa news.
0: Nwe wa news. Dikira gete tenchera. Mudhikirio kwa Nairobi City Finance Boss Charles Kerich na ndina anjiri tia kushuwa nono mudhikirio kwa nyume wadho kuma kirikoti ya aikoti abukiuga muntujo ya dhirakithe kwa nuntubwa kuhu ya akoti. Kuna leru ningeje ni enenkani no mudhikirio wa Kerich ilini kanete akionekana akithiru kata unesia Nairobi akiuga kutumu ntumbo mkwa atamu ikandene igambe nisho getu kiri Justice Francis Gikonyo ulo likite kunenkani la onda anane nkani direkte mudhikirio wa kwa ate Kerich kuri mbesha agirite kure ya kambu ni mwa wakiri 106 million ilasi ya gireta kule wakambuni mudhikiri wakwa ya Kwengu and the Advocate Company mbeshiri kuhilikanishi ya Photoni East Africa Limited ilikala Kerichi na gireta kule mbeshiri na nkurukia budhia wadhububu wakoti na ndeko lingana na mawakiri baluga inspector anjeru wa polisi Douglas Kanja no wakirite kutigila kuenforce wadhububu na kutigila Kerichi ya kutonya ndene Kerichi mudhikiri wakwa ilikana watu waraga atungwa kulingana wadhububu wanenka nilikala tasi nekaka katuna ibuta na mbele kuhidhura njaji na wanenka nileto wadho na butumakiri njanji akana tumakiri OCS wa Centro watu kano agirite kuidhira kiingia wadhububu kulingana na angathiti ireri kite kuonekana onderea na nkani mudhikiri yoko ya adhite OCS wa Centro itariki 19 mudhikiri yoko 19th day of May 2026 ati Kerich yombe kuidhira kiwatona ingiru egi taremeri ratu nontuboku ya wadho oboko temo nabu iriri kana Kerich ya tumbeta kuidhira kiwatoni kia tumirugo nurugo shokera neke iri kana heji ni impunity
1: eni Kerich iri kana turagari mwandiki wa ndeto na rutete wera kiri kampuni ya Royal Media na rutete wera kiri kampuni ya Radio Africa akeya kuyukua kagita Gasonko airwa kiri City Council ya Nairobi ako di City Council utiwe raitha wa ere complicated
0: yeah.
1: Ta rera ukwando finances. Menyaga kinyoka ya kwenye rigo umuneno wa finance.
0: Amto bwa ndogono wabate kete ikio
1: no wabate. Kire amu nto mbere mneno waku approve.
0: Yes.
1: Nukuona. Yes. So kakita ka inge iba kuu ya gai kuu mitaebi yao. Mutipu wanae mto mwagati yanko modetera nto nae mneno wakua. Yes. Lakini gani kuuga kakita ka inge na ka inge. Menyaga ingavana akwera akwera uyo siripe.
0: Siripe.
1: Ukilipa hiyo tuko na wewe. Mm. Newe nto nukuenda wakali yangu ya kule. Ukakitatha. Ikabindi wadhike. So na koti ni ya mwire kambuni ya nolo wafamu ya nolo wambeja chiao
0: oh, 6 million
1: iba alegile korea mwanka koti ya uganu contempt koti na watu ya kada watu na adhae kuembele ambe ingilwe badu bolisi ba alegile kumuwata
0: aliwe mtu connected
1: mtu very connected naende iba kudireta niba kiuka wende next waba yete kuditanga ikanjanu ntu naregete kuwata mtu liku na koti ni ugile na watu na ambe ingilwe ndee nimbele kinyatu meakwari
0: bade ndauga ndingiru wa kimaoni jakwa it is the item judiciary bathondeke ikosi kio maalum
1: ya implement orders
0: ya orders sia kia polisi gutu ke judiciary bane nkanira watho kwi na polisi special
1: bako ba wa implement
0: no ndo to atora kulira ya ikosi kia polisi iko agita kwa kwena independent arm
1: wanaiku wanaiku ka thongiru siasa
0: iko kwenda an independent arm ya judiciary that injone ile kanago sio kwa rupengo
1: eto wa judiciary police
0: kwa moja kwa moja shwa kuburia
1: ya tio mekano ndre kama kambe yo kontra kukurwana babange
0: kire karatazi gatu
1: yimu onda ito kuma kotini tuge for example ya kudhi auction into vya mundo buki divu kaitha eno imu connected na peto njiesi umu karia eno kuwana ene borisi baba koti baya ikinya baka edhe abange baka borisi umete kutu tuku bota ambua
0: anti-corruption kwa kikosi kiao anti-corruption kwa tambua kwa kia kwa kwa kitu ijeshi kwa ujira kira nene kira kia anti-corruption walia na mamulaka Eni,
1: ngazeti ya The Daily Nation penji ni ambere kwa nuruwaru nengere tuolito Nilo muntura kuwetwa monona maudhoku Eje keneta Hassan Omar Hassan nilikana tura gare mudeteri wake chia umuntu
0: Aranyia ndigali
1: Na antuba kuligara kara garukiri ya tueka mbioka
0: Isi Hassan apawa niloke ya muntu motu
1: Nuntu nuwara rukamia na kuwaria megambo etae medhime Megambo ere reterete dhirikari dhina sana In fact kuandeke tuagu rights activist to Rambo Rosa Yani kuuma kere gotueka mudeteri wakichia umuntu Na gochoka na gotueka muntu otago tomera akiri Nukona So no endeko kutueka na muma ya kuaria wake Bora ariri ya megambo eko yokiru Atakai umba kudula ya nda akome neri antoba mugongo umwe muno muno mugombo uri wa gikuyu nicho niretete thina muno na ro kwerekana kinya bunge baingi bake ya maka UDA baraba umetero terurwa kirinyaga endi bakwera rais Ruto na bute Omar nuntu akare ya kumubuta tamutongiri wa kiama ke UDA basi kinya kulinga siasa nterecha sentro kana nterecha kire maka Mount Kenya gukethro bwe na inya mono kiribo nuntu baito kuweta bakara kiama gukenu igyo kira kina muntura aku agoturumanga na ora akwenda atoe ngatwa menda niwe mtu mwanya mwanya ile wana kadha mapenje ni yenye na itano watu tele tuone kana UDA baka munyukeria tagaria kinyawa ya kudwa na geretje korombore keri daki ombi bore keri bwa kena bubo tuko ya directly ari uga hivi yobo tamberewa bantouga I'm sorry inda alirie megambo te medhime na te meginde kerwe ariuga ukayakuwa kwe muntu ambereirwe na ye nkuromba na ande kerebo tagitata kapo tambere waboya kaburanda amanishaga bantu aromba urekeri indirect mudikidu kono kathoma penjini ya ambere penjini ya inya na kana penjini ya itano
0: karatasi ni katoto mudikiri wako finance bill ya 2026 ni ambiriti yoku meneri wakiri kana ni tonga heja agutethia kulingara na Kenya Human Rights mudhikiri wa commission abali wa mbiru yeyo kamidhoma waga mudhikiri wa kwa ironeka ni mbiru ya kutethi itonga anonke ikaruonanga kulinga na Institute of Public Finance mudhikiri wa kwa financial think tank abali wa Kenya tayari na antu ungiritha ndatu na magaranja yaba ni dola millionaire individuals babe na net worth ya nkuru kia milioni ya ganagadate ore kuna 16 cent millionaires mudhikiri wa kwa bara netu othe yo yungani tu yonthe ile jamilioni egana rimwe kana 13 billion ko kulingana na bom abaliuga muthikiri yo kwagira mono ga introduction tax enjaru ya mantu yegi utonga ile kana mbiru je kali we kali yeyete kuinyiriria nke ankuru kina itonga muthikiri yo kwabigati gwa bigike na ira ene ona ndi boto mapo yo mali
1: ene epenjini ya inyanga seti ni na ndere nation neo waziri wa finance wije kana John Mbadi noena bumeretie komeneria asiasa baraba komeneria finance mbereno akiwa ga nurongo bukwariwa Mbadi aliweka uga nege tu asiasa baekaraba kirutaga finance mbereno yake makosa mono bakiwa ganga mara na ale kuinjiria mwananchi na ara magoti machenche tue akauga toma mantu mama matire kire finance mbereno yake baetumira finance bureau chatene kueneria raia eti finance bureau no ne mbuku kenda ba mthukia tu for nothing lakini nkauria kiuria kimo nkauria ri ukaya kuigwa ina to kuirwa teo ya oma imbi kugiria badilisi enu ya oma to miona ni azirikari ye nambia nuwadhi ya karira ngazeti taeno ega publicize wakiri ngazeti chionde mtu waka agora ngazeti yoke uwe na kopi ya finance be toka medhoma imbino hontu kuwe neko rongwero na otiko tuwade turu kopi
0: nyamu ni ndo kukulinga
1: na wanto so nyamu ya nuku kulinga na wanko uwe ya ninyamu ndo kumono
0: yana nyamu ya kainyiri ya atu inyiri ya tole antu
1: batu kulinga na wanko uwe ya nyamu ya kuinyiri ya mwadhini
0: yana nyamu mwadhini ya kazo otoko anuruko no eriri kana ni tikite kiengapu kiki nene kite kuinyiri itonga
1: yes
0: no iskumeti okoti burabu inge kirinkia
1: burabu afektamu wana inchwa kawa hidi bubo chukumetwe sana
0: yana nyamu ya kainyantu lakini utu nontu wano utu endereri
1: gato enkinde tiraga haru oro nkwedire u
0: Amuthikiri yoko karatazi gato tanu rukono rwasa no maruru kuthoma rwa manto yena iti speech ko ntitho maru akaratazi gato ndatu kaguli konde karatazi kamugwanja imuntu ugurite konde kira biashara yawe kire karatazi gato na muthikiri yoko ai kuregeti ya kumenyekana ari mu bengi baturagira stress ano ntubwa kwaga mbesha muthikiri anokea kulingana na ripoti ile litineti chasi ones and engagement survey ile gite kuona ni ya muthikiri yoko muungano jua limo jo Kenya National Union of Teachers na bibile night wise paint ibale gite kuona ni ambisha ya limo muthikiri yoko ari batura balinki ile kana ari bwenge batura tumekobo muthikiri okato thimu kugeria gutindika muturire kwa gitarira aja arimu batura kurira bakuga beru wa buthu kuna gucerwa kwa mishara yona kinya bire bire mantu igi kwita batu promote kuma job group mu wite monkengi na ndere kana arimu bangi ba eren ke muthikiri okwa batura tu kukanya kanya na thimu na bangi muthikiri okwa kire kali bambiri to kwa thokinyi merimo ya kimathogania karatasi gatuna na rugono ukarona
1: Eni ture wa huwa finance bill page ni ya inyanya private sector
0: 97%
1: yes.
0: of teachers mm-hmm. who have no money
1: yeah.
0: left at the end of the month after meeting their obligations
1: mm-hmm.
0: 80%
1: yeah.
0: are trapped in debt and unable to pay off loans
1: wakubebwe na inyo kwezela mwalimu watene rano
0: 80% yani yalimu 80% ibale mi kule aruni shiao
1: yes.
0: na ibale mi
1: iko meet my obligation jote yes. kawaida
0: 88% yani 80% yalimu
1: alimu bainge ah, okay. alimu bainge vya bindi eva ibayo geturoni wasako na twingi bale metu kulea so kwene inya bacho kabako bakinya ndukani wokube baba zilikora ithero
0: iruka 97% yalimu mwisho mweri jwa kinya batigara batigintu
1: kama watu wa stress
0: yani, kuruki 97% bali kia kurea turandu tuwa batigara watege
1: mea ba titukaya baka lerandu bako yes, waka hili
0: na okile bau 88% bali mikurea kinyama nadu na kumiti ni nzishi yao alimu
1: we
0: alimu ibo wana angira vene ndugu yangu iba anyamali
1: me uto

0: kuna ruto kama sema sio si la
1: uta kubana
0: kwa untu kwa niwa yeye kia do kia na haruga
1: inya star six seven one ash kanku endende ku kuinya mashini lakini nti nyaende nuntu enkwenda ku minya lakini mbeterete message ya kuthongera nuntu nkorano akachi kuthongera enkona taya oyo ya namba ya kerigetie na mbire oyo ya kerigetie na 814 wonge ya kerigetie na 8818 nkorano ne chiko thongera 395 nende ya thongera imbwe na mono inya star ya mwisho to thongera
0: 6 7 1
1: ash star 671 ash
0: tukulikia
1: bura a box yemwe mbetere tawe kera pin ntanga cha mushinde
0: oni ndikiria
1: kumbi ngetabunge mbinye
0: umeza karu mo nyakira
1: ko ari kambara ngaza kendi shire chika ndi jire tu chikogana shire tu to to yetabunge
0: kai nyawuni
1: matakira ya biashara ya to yetera oh sawa sawa ato dure mushinde ndo tuwe na kinyangiria na jingeza chire na ngiri chingeza idatu gatwinye arakaraka to botanga chere mushindi wa dhaemwe ari tori ni congratulations mtu buye kerta Benjamin Muteria.
0: Benjamin Muteria, pongezi baba.
1: Ini.
0: Tuwe kutumiri toko meorene ngiri ya gara shiedimone.
1: Yes, Benjamin Muteria, iwe humo shindi wetu warukere dhaemwe wa shiringi ngiri ino egana demwe. Dhaemwe cherokere tuna ngiri chingi egana na kwenye natoveja tuwe tunge kidogo kidogo towe shindira.
0: Kwa muntu neta nambere kuhinya star 671 ash.
1: Yes.
0: Music kido mwashia dhaemwe rei.
1: Tukichokera.
0: Besha niko nyagwa.
1: Bas.

0: through the Strait of Hormuz. Number two, be honest. Tell the Kenyan people it is true. Cost per barrel in 2022 was lower. But what is affecting us as a country is that we do not have an oil refinery.
1: Nkiamaya kurunga mira idhura nuna meankaha MBC ni menere tia tongolia bara bakuga bakai ya kidhura no muanka wangirishiri merongore na mwanja. Mukadigiti wa MBC Erastus Ethekon aluga andoalia inu niwekira uguaya a Kenya kiri. Uwetegio bali nabukiri nkiamaya no ya idhura nuna meanka. Amwena bubu. IMBC nuleti asiasa kutiga kuoneria a Kenya ba kuoneria Kenya ba kibairaga kithurano gikaijwa bakiuga ati a Kenya bobali na waamuri heba muthia na bakeya na kithurano kiauma na weru kagitano akuno munini wa rais Professor Kithure Kindiki akimeneria tongole baraba kuga kithurano gikaijwa akialenterechia kware Igoro Kindiki augite a Kenya bonde ibo bakamurano akaba tongole kithurano nike mwanko angirishire mirongo iri na mwanja.
2: It is the people of Kenya who decide who their leaders are. The Independent Electoral and Boundaries Commission is an independent commission to ensure that the will of the people prevails. Kwa hivyo hata mwaka ujao, uchaguzi wa nchi ya Kenya, utakuwa wa uhuru, wa haki, wa ukweli. Na hakuna mtu yeyote ako na mamlaka kuingilia uchaguzi wa Kenya.
1: Mutongolia wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na the Terete wari raisi wa bana Uhuru Kenyatta nyuma yake kuidhukirwa kimiario na tongolia ba rubariru wa Kenya Kwanza bakiuga na kuingira siasa ya Kenya. Rigathi akiuga Uhuru alina kioto gya kwariria a Kenya ara akuona mantu matithiete bwega. Gachagua akiale madhikoni Nteresia Nakuru augete thirikali ikathi na mbere kurutwo magocha kagita konde
3: wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alistaafu hapo wake shareli na kula mali yake na wajukuu. Huwezi kuwa ukipata shida kila siku unasema ni Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru Kenyatta na hapo wake utamuingilia na jirani. Sasa Uhuru Kenyatta ndiye amefanya shai isifanye kazi. Ni yeye shai inafanya kazi, si Uhuru Kenyatta. Don't blame Uhuru Kenyatta for your failure. Alipatia nyinyi serikali muendeshe, alafu mtapata na raia huko mbele kwa debe. But for now leave Uhuru Kenyatta to be. He is retired, but that does not mean he is tired.
1: Thirikari ni kuorua kuraithiria mishara ya aruti ngugi bathirikari na ugoti ebo kurengwa kurigiria kinyamara kia dhina ya kimaishiria kiri alimo na aruti ngugi bange. Mamama ajita nyuma ya uchunko ni kuona ni kichunche ke mirongo kenda na mguanja kirigana kia alimo bali na dhina ya madhugani kumania na marando.
4: Tito aise kumambele mwalimu ni mtu mwotheru. Leo mwalimu ni mtu wakenda ya kuthera. Maruni ya natumonzu. Tungi tukurutua. Leo ni kumenya mtu wakesa kwa gambia. Nuntu teka mtu wakenda kwa nambia leo. Leo mwalimu ni hata kwa telambi. Mastress.
5: Kwa mweli waka yungiri 17. Wadi kukera na majanini. Kukera na kumajanini mawega. Nitu kiambele mwalimu ni andi kwa musala mwega nungu. Anoke kwa ni president. Au kile dhulu mwalimu.
6: William Samuel Ruto. Na wantukute kithore kidike. Pamenye alimu beto ipo pitia mabena ya maindi mno. Kwa tuwe kainya kuruto. Iba kuria dhina mno ya kuruta nontu mwalimu wantu karako na kati kuingenya maitaji yawe. Kwa tuweka stress ila kurara na sio nontu kwa maitaji ya family. Nyana ati wa menyo wa rutana.
7: Ndabi utu mwalimu weza bena stress na wamo nyaba bena yendi pressure ni teko leka. Mwaka nye taki laju utu watu iku tibu wa concentrate. Kwa mwaka mchala kapa kuruwa hika nini. Kwa kina putu dikare otu kwa mchala kapa kuruwa dikare hithi hata na kumu wangaya kaitanga kakatu wa kantu teko.
8: Chwende kitha dikare za yeti chancha ya chancha ya chancha watu kakantu. Kwa na mchala kako hithi na mtu sini budai kan kita buat kuat kan tu kan ni kuat juga kini ayam rando rando yang nak kaki itu kuat juga itu tu kuat yang cerai ni itu kuat ni yang mau batu yang mau.
1: Akali na ikundi ntereshi ya Tigania kaunti ya Miro hebe ulecho kuambiria uremi hebwa oki enkana buwanjuki kweri nganjaki ngugeni chiao mwanda mudhenja anu agutumenyithia
9: mukariri yetu wa Meru Universal Beef Farmers Society na remuri minjoru wakiri uremi na uridhi wa mjoki akaunti ya Meru na ome ya Meru wa ichike ni ya Samuel Komea kere nyuma ya koya na mautani kire kundrike mokia kumantumburi
10: yeti anu ya reni kenda kwa dhoma manto njoki wabwa urimi wa njoki ipo utezi ya manto ya kwitha tuna vya kurea vya kongana kwina njoki miundene ni kutuma vya kurea vya umbikia kongeleka ontopa cross pollination na ome ya nencho ina antibiotics kenda huo kiunya ichikoke mwaka njoki everyday kwa kwa na mirumo yonze na mtu kwa kwa watu olibu kethi ibo CBC haka njira niliabuo na ekura imu mtu wako menya umuimu waki ntokeo imbi bituo na ana njone 20% ya ilantu bomba kulima ndi ya ntaba waka ya guimiso waka menya ulimibonchu kibawana yabuo tuko ngele kinya percent njino weka 50% tuketha tuisa sasa
9: Samuel Kome
10: na insho ni teginye mekuriri ya mantu ya kansa mtu kuina ndawele tu wita venomu ya mkua lora dhawe njoki umenye ikariri kia sero zisa cha kansa ku kura kibara sana sana kwa ya mwana kwa ya ukora uka ya kuruma kana inchu kare chiko kimwe umenupungusire kibara kide kakua na kinya te anaki kinya ntuba nene baba itha mthina chia respiratory system wakisira ni very important nontu nioyo tutethia kinya kuhithi ya ntukandu nioyo itha kinya dhamuni
9: na bambaba membaba kundikeba kere nyuma ya kwa mukira mauritani ya
11: ato tu atakuli manjoke ntumbuli kukwitha ni ntu bivi ndo vila njoke tumaira kwele tipuwa njoke tukweja kwele nguke ntongi
12: nkweja kwele njoke inye chiko garua masingira tinya na incho ake to tige kwiregera muno into bibi to ketha kuma miundene yetu kinya to karethia njoke tukona bia kuria no to njoke gintu gite kwenda manto amainge
9: report ramiru fm kuma tia ni ambeta muendra muzinja
1: ikundi bia manto montoire arugi bairio bia ontoire iba kwiregera gutambia untuire nyamburani cia untuire mara kanino kawiro kimandhi and on the tuino
13: Lea modhi ya modhi ya mevango yonde ya kuona ni ya untuere wa momodhambe na momuembe ni mebase na wabone kulingana na kemadhi ntomerole ni ambase nda wa maunto megie untuere jisigo bunge kia mara
14: Season 4 tuwe nagia kukenera nuntu among our partners and the main partners nithi la kaunti ya Tharakanithi nitu expect kia doweki ya gana ankiruki kukuni ngu support ya kwamba this initiative na idea ya kutigira inyamburino ni kuruwa pa constituencies na kumatuali kiau tu so it's a good idea na ito kuhulia on the coming government even from 2027 let's embrace this idea that governor njoke au kane yagu tigira ikundijia tuja agentuere kia kemwembe na kemumodhambe ni kuthinambele kukira
13: mweti monole ni omisa monene moronga meli maonto mege kithomo na ontuele kaunti andana kanithi akiande nile bale kinyetia mogo na YMCA kuona webanga nyo augete
14: kwa yagu confirm kila kintu kionda gisawa na mebango tiugota virikare tore tayare gento kirango anda kuromba kirea turi ba monomono ba mara ntuboka ba bari baingi tuye tugwate kiatho ekimbaru njuma iryo kegwa twina ngavana wetu muthomi juki na turi arika turi bonde na tuye tu kenere gintuire gietu tutena uthuku kiatho ekitiga siasa na kiatho ekitika murengo fulani kiatho ekikia mu mara kana kiatho ekikia mu muthambi na mu mwembe tutikethero twina ntubamo baraizito ko yakugira mtu fulani kana mtu unge fulani
13: Wilson Murethi mirani wa bisa moronga media rutiwe na ba account ya ndanaka ni bioni oleke Neti anakunga bombo.
15: Irombale akwa on behalf of the office of the governor and to mwonde mama ala na mama turamama wakwe na mara maumire atongori ya mwonde mama ala both county na national maumire ona anashiasa mara mayokoromae maala akristo atongori ya makanisa na atongori ya mamithemba yonde mauke nikenda tutuye kia dhokeke very successful na nitu kuenda shiana shietu ikule kimenyaga kacha kana untuire ulea tuwa atula katene.
13: Kedi pota na Meru FM de mogono wa MCA wandi ya medhelo sam county ya mudhambele ya kwenye tambe takaninu wa kamero wa kemandi.
1: Antoni Meritua Kenya tumanyidhe siasa Nyaki East.
16: Siasa cha kuthima na katharika mugamboni matete kishiko na Kenya Kist na ada barabwa kuromba kiteke kiareo fedhi kananu njonji mwiri kitamasha kayembe na Alex wakaburuba na asha manile madhiko na jamu entere chanda amiri na arendo batikira kieni
17: manake hii nyaki hisi munaona hapa poleni sana kwa wageni ambaye wametoka mbali sisi ni kama mayatima MCA wetu na ere mbawa tote muonaga kona kina MP wetu ere njundasi batu tote muonaga
18: na kuromba mbere ma nonto narombe jekura maitajairele inajadato ikure mbole rituare na mwalochia age supporta yu ndiye na narele mbati ya kuruka ona gitita ICT EMC tukiaria kwa hivyo eneichi chokolatio mbea wotuera na batu leta kwebra anywe age tuteza ya kutangoge iji kukwena imeleje na kovizi ya njereji ya mba meri ya mtobea tonde kuwa ina ina mwena cheri ya mkwa rumoiche metandaone nyo mtobendi na hini mwabu ya kielele maiga nyo mtotukwela tokaringe isi ya zese kukwa mbike inka vivye uringe vivye na hivyo na mtobea kwa vya mwako vila murungu wa mpete
19: kwa kona tuina disiplina hato hiru mba kura yoto kaita tuitanguena disiplina hala mbele na etiku makanya kerele kila hika alingwa sana aja inema ya murungu tukuro mba atwe mutongerio mwega
18: alerea nene emaguru 22 tomba kuna inkula mtu ngete mtu ntoda yu inaike wa mkuro jojo amekinia alikila tukua ndane maromba rombe kabisa murungu atwe mutongeria nana iki tegi itala kwa ikila mwanu mbao ipo onele kaendele ala kubi alatu watiri
16: nkiri potra meru afem kumagia kino dhimenti imbe tako antone meriti wa kenywa
1: baga antone meriti wa kenywa imudhia wandeto na njira enda jani ugombe chagwa juma wanyagamu.

0: tuwa nye usi mpiko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mireza inyanya muangatha kumi na ijiri shio goro aja kumeru FM.
1: Meru FM, Mwataniro ya Amiru.
2: Yes, hitha imunda reka ne kumi na inyanya kwa Meru FM na niyo ngwataniro ya Meru. Imunde ere public holiday, intugwelote watu wena haraka nyingi chamanto. Na araka no wanga womo dikiro kwa hueneo taende uguanto no akaba kushinda mbeza na bale shinda pole pole mtu wa mami geta andani tu nuko mea muangatha ino nantopaka na bachi ndete mbeza muangatha ugu tuwe nantu po kinyangiri idhato na magana matano bara bachi ndete kanyamu
3: basta kwa tutikiri anto bange ngiri ya kwe kumi
2: tutikiri bange ngiri ya kumi wago shinda ye kalao kinyadha inya na ye kujo ukiadhimo ya kuna kuinya star 671 ash kinya tu kiara yuko kinya tu endelea na stories yetu wewe endelea kucheza nuntu nani re ndas tu kiranga sto kero gutu kene kera muntu ngirie gana
3: ngirie ashini ngirie 10
2: ndutigeria
3: ashini ngirie ivato kuma yes. Kuambire
2: yes. Ngirie
3: bangi ngirie 10
2: ndutigeria bangi ngirie 10
3: bona
2: bagutsinda na emunde gatuge natomete kinya teachers edition nuntu emunde ali mo bae muchi
3: yes
2: emunde ka kwedori mwalimo na nokwenda kwiruta ibu eno toero amu ti mwalimo atarirandu
3: yes.
2: Koba ranuri ngira magana matano le tumire
3: nonto maranuri najo tu eri mbi
2: tukutebi ya tu eza kari mwono kundu ganyo tiyo to tiyo na marandu gana
3: tu eri najo ya ti
2: mwarimo kwaza mwarimo ya mwarimo na iyo kira kasutia karata mtu ayo na ganto kinyari hata ya ganto mutani mwemu ndi enko mutane voka nikijanda kachia bonda boda ino na opportunity bandogo tinda stenji ya uwa mami wete rete customer walira kaya ni mwa chedo waka matanto baga tuntugo
3: wene kanalea kudhimone
2: yukia kanaluri ya kucheza na
3: leo maita
2: chiringi 39
3: 39 peke yake
2: yes chiringi 39 ukacheza yitari mwe maire madatu ukie nuka mapema na waka iranda kira chingu kabela ah emde ntikuwe bigwa buwana tiwa niki eni chia jambi ina menka nako kange batiko mea kana oriende nwachi indaka nyamu haku
3: manto jabuye
2: yukia vimo ya kuhu inye star 671 ash star 671 ash no wedo ori agu wena kathimu kamulika mwizi na nuku enda kukura thimu smartphone kinyaku ena mtu wago chinda smartphone ya
3: yes
2: kuibangeba kuchinda boda boda
3: yes.
2: Kuibangeba kuchinda smart TV kuibangeba kuchinda power saw bangeba kuchinda jamunge cheta wata we car wash machine kweni ngombe ya area
3: yes.
2: Kwena bia wabingeta tika kuchinda mbecha kwena bangeba kuchinda into mwanya mwanya bia kurudha na bio biashara ikunyo kethimu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash na waga ya shindira imeritre kethaka sana mtu wiye keneta kiriongi Elifas Elifas kiriongi nwe mshindi wa mwisho mwisho wangu wana chindi tangiri 70 kwe na guunge kuona anu alietuwa mudhoni alietuwa mudhoni vendran mudhoni kinyawa ina chindi tangiri 60 kwe na guunge wetuwa nkirote inanga kuona chindi ta shiringi
3: ulingi kwa nkirote nye usi ndi kuwira vere basho ok Ali tu ndio mtenge kira tena yusi ndio mimi na uli.
2: Kira tena yusi.
3: Ah, I miss the lende.
2: Inda mwana ngoro.
3: Oh, I miss the.
2: Na kango tendera. Utimuona yatarua?
3: No, I miss the beauty.
2: Ah, utimuona yatarua? Ukamuona dhaino.
3: Kira tena yusi.
2: Uga no change guru ile pindi kia mwana mama dhaino muone.
3: Mbona ndeka kita ndo na kira tena yusi. Almost aia now.
2: Kira tena yusi are ya kwa kunda mwana.
3: Ajuju ndo na kira tena.
2: Inda mwana ngoro nda uli wa.
3: Yeah?
2: Kamu nta gutendera ata
3: no alege ne mbaiga gwani
2: ne
3: nta muona ne
2: muona ari ku ende goro ndara muire ntiu ma nda karakara mu anka ba ginya
3: by the funny nyi atanga sibante one te mu anka juju I think kabanta lita bara mbone dibo ba kai nkuruke ba mbere ntio ne tete kana siribano ena medo ya ko monka
2: bara na bo meana akora ba ya ogoro
3: na iban kiragwa na
2: ne ba ya ogoro
3: ba ya bejo ba mbo karanda na ba iban kumaro ka ba
2: ya ko meana nt ba tabia che muindu
3: ntio ne tenya mu mutugi
2: eh ira ni nta mona mu ankoyo
3: ntio ne te nkirote onyeusi bena ke ni muambia bona te medo ya ko monka
2: ngunda ba oni ogoro
3: na nuri wange ntiri ntionete ya medo yakwa
2: urona ri njuma to kumone
3: mundi njuma kumona narua kana ndo na njuma woni muri moto ya ndira muona kairi mwana maguru imbere gete omuona
2: mwana maguru kaba kaba
3: Bahala hangeo ni ntebone.
2: Mwenda magoro nwe menyaura.
3: Yoyo ona imuaka.
2: Mwenda magoro mei mukora hawa mwendemba.
3: Veterani.
2: Veterani taunina nwe turuta na ukora. Ndi uratikara hamu jimono.
3: Kwa ya tangazibangi mawe kuku.
2: Na ya kinyata ewe ila kuhu ya tuko kuringa round.

0: gara muntu ni thiti kamaga akega na twana nikuona tugatetheka ata
1: mwana wenu kabisa bano ari mugwera PS kiremi kiburi na antona kiburi nyari ngwetha taraka to be honest
0: ata Kenya
1: na na PS watu no mando ya cooperative na no ina kiondo kiombe yani kabisa mwana wenu ari wegweta PS wetu ara kiremi kiburi amwira kiburi mi kiburi be na mbesha njo na mbesha ile shime ndene ya, ya kiburi to akalinu ndugurwa wengo muendele tura mu state aja augiri atia augira bena mbesa
0: augira dirikare nitengete mbeta cha kugana
1: cha cooperative
0: cha ufandi cooperative
1: ikundi biu kabisa mwana wetu buruburuburu mano wale mkwira kiremindi ara tharako njure milioni magana tatu inengere cooperative busiande
0: atore kaya na mwana wetu nuntu noetika twa muthura uratuthurite directly ina bunge wetu
1: kana kinyanya
0: ni gavana
1: menya kiremi kiburite ka thuri Mutora nengiri mbia siya nengu kanya atadhuri njona Mbia siya kopalete PS kiremi kiburi wa nengiri atadhuri Kwa mdo uwele PS kiremi Lakini imbanja tiyonda rinjara nesia u
0: Nye kuriya kira nkweburi ya li
1: Jona ntua wate endo wate di ya
0: Kuriya kira nkweburi nkweburi ya Tukari la muankari tukia lagia manto Mamwe siyasa ikaringwa na ndengu muankari
1: Kwa ilatiri njona Ndugu yangu na ntemi ya nkari kuini rata kenda weherewa Antu baba siyasa vatebe na niya kute di ya ntu
0: Ikuweta gantu kala ukemi yantu kenda baduru
1: Kwe undunia umuoka pisa na oku unjemirigo na wete Iyo potere ambari Utiumbo mbele ole ndengo tharaka ikagwa maguli Meru tuena PS wa cooperatives Nue muene mbesa
0: Matiko tethia tharaka
1: Nue muene cooperative usionde siye jiranjare nesiawe Mbesa siyonde si kundi kenya mzima
0: Chijagira njaranji yake Nuhu umeru
1: Kamemene kaka wengo muene na kanyu Atuwa dirinyo muere hatu wala PS kiremi aja Na karite kamemene kaka wengo muene na uge na mbe
0: Na mbecha
1: Na nae njiri tiyo lende kwe ikundi kwa ikundi mero viko nengke wa mbesa
0: Mbe kugiria cooperative na uwe tutine nke wa mnyamunge mbesi kwa liranto ndengu
1: Kusho kevo mbele Cooperative siya ndengu tharaka ito mba kufuwa mwina nengke wa milio ni kanega
0: Nde meringi dhania na membe Kagita karanga season ya membe reku Uwe to dhio kethira membe mwore reteru ungura mutiu
1: Yes
0: Nundu magitebo kuirua Agori bari ya muntu aligurari ya kwe ranko nengke wa magana madhe Mburure membe gundi Nukuona Membe mwora gerandhi guru Ndengu chii nata inuto kunenka nila Tuntu niyawa uwe na bisi nuka Udata tuwa kukendelia ukendia turengu
1: Nome njona nukona milioni gana aki Nukulira alimiwa inge ndengu Nukona cooperative mwene nkiri milioni gana kero gule ndengu
0: Wakulira alimiwa inge mwono
1: Ndengu mpinge mwono nukwero Lakini Nuntu antu baka atethe kana baka ambile usiku Miyapona ambia siya ndengu batibu wala bako hiru Mwene metekiti yodhini vula tole njona
0: Ibu advantage
1: Kabu ele advantage ya ntu wala batuwa baka Nuntu mwuri miyondengu wako lirabu ya kaka ambile usiku Miyaranjiri ya kuali ole ya kuende na
0: kimwati Akiuga ya natobeja tuwa kati ntikoromba ambia jako dhomi
1: diana Eta kusuma nionyo siyasa atita Mwanga mtu wakare maskini
0: Wakare maskini kenda batumeka
1: Mwanga kare maskini Njona waka wanaja kako tethi ya ntu kulinya
0: Murungu na tutete na tuegeriwa
1: kia. Ndikuulia tere njona ontu goro utike tutikumenya na ugwa. Nuona gutethi antu kulinya.
0: Inye
1: kwanza arimi.
0: Inye iriku.
1: Arimi nuona kulinya.
0: Inya inye iku inye kuma milioni no chikotomeka kugaira antu.
1: Eh.
0: Nukuona.
1: Gaiko kwa wadhaisha kwa pa.
0: Tukayukia tukayukia reka na ugu. Mbeje mbeje no kuona tukii tukarithura ini tukanenkerwa.
1: Eh bukara
0: hiyo. Bakadikwa bakadikwa parete ibwe mwaga tuye ka empower.
1: Ikanenkerwa milioni yule.
0: Ikanenkerwa milioni yagana kerwa.
1: Urani
0: reka na ndengo number 1 bakero kule ndengu baulu the packaging.
1: Packaging.
0: Number 2. Baga choka baga cheredwa chinge milioni yegana. Baka ero baulu the plant kabu processing juice. Chama embe. Mukwona?
1: Utonga buku.
0: Barabange baka cheredwa nyamunge milioni yegana. Baka ero biwo yukiani mburino chieto ikageta hata. Buka tupresa megota eno atilisi kawa ikona mbio. Ikona aganto. Anto bago teleka.
1: Njona bayi anto ikawa bako andidwa. Nakawa kako ejano. Mikawa kwe kwe jano
0: Yes
1: Ukandithi yento mikawa na kwe bangewe na ndengu iku te waja Njo na nguru ukaike wanarimunki age shima na ntu papa The fact that tu ina PS ukarandiki tine kiki ya kameme kaka Mweri jutithiri na aga tumiria
0: Yes
1: Urabe na mbe
0: Mbesa
1: Mbesa cooperatives Na haka uwe enorayale kitete ya te
0: Ale uwe
1: Tomo uye PS kwe hatu era mbe jire siya cooperative Uatane mbwere ni impingi kakua
0: Amuna kutethia meruweleku.
1: Niongo kuhuli ya tiri njono tutuliwa wadha nini. Na no tuge tuliku no tutukuwa tuiku. Kinyamu wano wetu wengwa buruwa maare mwakuira piyazi ya mwito visi ni ya mwira. Nchura milioni magana tatu nengera rimera tharaka.
0: Tuthiririro ari agu nuntu.
1: Ango kuria kindu yangu njokeria.
0: Ngo chokire kaire kwa mwana wetu.
1: Ngo kuria njokeria.
0: Nundi ari thia thirikari.
1: Bwe ne thirikari. PS kire mio tuwe munera ra kuigwa.
0: Akithi kai ne tu twinthe.
1: Ni auti enu ubwe na. Ngo kuria magu.
0: Kadiri kare ya wewe ne tu mwana.
1: Executive. I president. Deputy president na cabinet. Cabinet yewe.
0: Yes.
1: Wee kire mi force ahanda cabinet.
0: Si.
1: Nukwarawa?
0: Yes.
1: Kabisa kabisa anjona. Deputy President.
0: Deputy President rilikana timu udharaka.
1: Tiga.
0: Deputy President ni wa Kenya nzima.
1: Yare kwete.
0: Lakini tukale toke mene anuwa nweto.
1: Wethi na.
0: Nwa Kenya nzima.
1: Wa mulirikana na hai. Watu karibiba andungu bakure wumbi andina yeshima rea ikirewe. Mwana mwana wetu
0: mwaja kidogo nontu ende biyo buwena mwaga tibu
1: ee mwaga alo
0: buwena roje kira
1: mwana atu tina nano ee
0: buwena roje
1: kira mwana atu matuka arania mwana atu tina nirano katu tina naira mwaga ikwere nyebwe utenaru mwana atu tina uye utenaru
0: buwena kaveria
1: utike tuwena keo utike buwena keo tuwena rusire njogu
0: buwena njogu
1: ike toka araniria
0: njogu ndoni ya kia rege chonkwa
1: ike toka araniria ndugu yangu
0: ee
1: chonkwa katara tutinde hapo ote mwana wetu batu tuiji mwana wetu ote kule atake ntwara tuleto te muje tui
0: ee mbe erero mwana wala weto njogu lea wadhima chinani tia kuyotoni ya chonkwa kwa kia aragua aliri ya banyokwere kituga erama kuegua
1: mbateme ya mantua mimiru njona
0: ee
1: ainu wala neana Nava itonga ba.
0: Adi arevi choiri.
1: Dakuwe atiri njona. Ume no uwanti woki. Me nyabara no wana betolo no ito averi buko endeni. No ntule. Tuga mure miweri oteke ya kuwona. No kuno kumbare wa njona. Mure mi. Wege embe. Oteke ya kuwona. Mure miwe vokandu.
0: Adi ya kuwona.
1: Hainu bisho kebutu
0: watu ya kuwona. Makandamia as we speak.
1: Ajo zama.
0: Makandamia. Antu wakuma kuwale ra nyomba no ntule. Buambere. Iba harigiri yu kuendia makandamia matema konyore. Toma.
1: Yes.
0: Kambu nina china joti konyora makandamia. Batigire kugura makandamia thino bari gurira antu na chiringi thate chiringi foto wakiro
1: yes
0: nukuona nonto bari uga bana nao batina bantu akwe thata bantu akwira nukuona whereas kwina kampuni kadhati ome kwina market yenene mono ome ya makandamia antu bomba kwetegerwa bakaendagia makandamia matema konyore ome na bakona baita
1: no adani bubundiri njona nokwira tuina kionde kiria twenda kiri wathani To be honest,
0: yes,
1: we have everything. Ngaina tuweta kintu kionde tuenda kiri wathani. Utiko tuzina kio. And actually watu kwa wika gita kange mulimi omiru wakirite kuhidira okirite. Haizi.
0: Kwa wako mberi bagarete kwa chari kinyabu bunga wa onji nji. Na baena ma proposal. Baadhi baane kanera eta wa cooperative kana union funding proposal kire mheshimiwa njinji ava chuera appointment kire relevant authorities baadhi kulobi behe wambia chago tethi arimi
1: relevant authorities te PS kire mio to wakani watu kitu kumueta kamemene ya keja
0: le njinji ava era kusemu
1: njinji kwa kire mio edhele
0: era kusemu kweri ngacheri ya PS wanae mundu na kama eterete
1: nekan kulia njona watu katungu tu kweta PS kamemene ya keja
0: ii
1: Mwa
0: njinji ya mwuri ngeraka mwuri kwa
1: kwa kwa mwuri ya kire miwe kwa baba
0: Na haka haya
1: Na haka ya zaza No kende kina njinji na pangina basuza na pangina batumba kweta Batumba kweta kwa PS Ke ni wana
0: Aito otomero na
1: Ke ni wana Antuwa kama tiende tiyo bote Na inku enda amiru beru antuwa kama tiende tiyo bote
0: Yundi uwa ugona This is my advice Oka ya kwa uwa kire finance biru Yene kudonde kwa Mantu mandengu arimi kukuliruwa ndengu matitu yaka factored in
1: Sake kira factor no No Nyi ntato siya kwa waliri
0: Eto kire
1: Kena dragu ya nogo kwa wantamu Madhine nero kwa yonde tera ijo nogi ya nontulei Nogo karo kiuga atuta muaja madhine na jajaja
0: Antu ma makanda miwa tuyaka makanda miwa matitu yaka factored in Kere finance birueno Kwenu kwa kwa anda wa makanda miwa Mugunge wakwa zutu kuga Yes Kabiliano na ee.
1: Wagu hankuire. Kuhira jamono wa antamu. Ninkwe nantoma malimanti vale jere ndende. Thank you antoma malimanti. Weti ndo ningira wambera tumejikomboa. Ndugu yangu uwa tikina unjo. Wae jiunge na mimi bwana. Uga wa antamu.
0: Ndabu iti ndabu. Ndabu iti ndabu. Ndabu angachiri yaka mnyomune. Ndabu gatiri. Mbele mbanje ntia mwanko. Wedo onde kwa. Nungu bano dedirikari.
1: Nungu wa antamu.
0: Nungu nkwe nda kuona kana. Mweno wewe. Nono yeto tuono kia.
1: Uwa nevi Kara ya ntoma limanti You come together.
0: Yes.
1: Okay, kwa in governor. Eh. Na. Mwenye PS. Wa mwenye wana PS.
0: Eh.
1: Antoba inja tu mete hapo.
0: Eh.
1: Na inkuenda tu mwenye tu kage tate ya. Tu akabira antoba.
0: Hamu na bona batie na India.
1: Anguire. Mese mwenye bagi to gake ondo batie ta.
0: Kira kifanda wana India.
1: Bonde reba kugake ondo beta basi mwenye yotuku.
0: I don't know what I'm saying. Six seven one ash. Dura kabox kamo katika tete tumbo kuto tuto danda tu. Ekera pini ya kuyempesa. Arabu wechi dira. Gregory, oh, think Gregory. Oyo kwa wakombera na chede tete. Imo, I think imo doa miwa ngonga. Na kombera na chede tete maitamaga naona. Na bado ati kure kure ambati.
1: Bati ya kijasimama.
0: Bati ya kuneti ya kinya Geoffrey Modomi. Oga chedha kairi pengine mea ununtu kinyamwe ki baati nasibu nwe kwa thaira ukuenda kungiva up nende baati ya kuja kithatha nende mantuma kuma kubua wega tutime hawa aksesi tumenya kinyamu ukadhurwa machini nye dhura gayo yongwa so ndejo kia dimu ya kumu dhikiri ya nkeja kwenye kani angiri kana ntiku endo kuingira ome niko mea kule antobao kiiratha ino
1: yes
0: kule antobao kiiratha ba mirelit nende ba rena rena rena numu kiru dha ino kweri tatu ire utia mulinge wa mulia baare ere
1: kwanto babo kiiratha
0: kwe na mutu wa rungo karo kwaro noa kuga kinya wena ukiire mapema na tothikiri tira kinko meani ndia ukiira atia meakana kinya ntivo chinda ambia
1: atu meali miba kulira indengo
0: Aukera ya to kwara yamateka akabuga nathi kirite teka kagitara yite mbaya monoka mehemeni
1: kali mbaya kibau
0: auganga ti uture aguaya
1: atu ture aguaya
0: etwe gutu kwetike to mwetere madha maraya gaya tuonie nkanga mbute
1: naiwe to kare de mutane mongo goro mdunya nkama mau ati nkuruka
0: utamwire ewe muntu murobe na rena ra ukaya atuwe
1: atu te aya
0: Dura kabox kamwe ikira pini ya kuyempesa tuwe siendere.
1: Na tuwa shokeri ngiri ega?
0: Egana.
1: Egana.
2: Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga, hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali. Sebastian
0: Allaire. Ini ndenda kuwariria customer bara bombanka na banki ya Cooperative. Cooperative Bank eneo kumenyithia kagita karoku weta nidwe na bowewe uko tayari. Tayari ndi manishata. Tayari na wedherwe ure muji. Na nwai na kumujengo haku kenderete uko jenga jenga kidogo kidogo. All of a sudden mabundi ba kuwela simiti ya kuthira. Na wala itha mubuko ni utieka nyamubwana. Banki Cooperative neo kuwela miomaka usikuwe na wasiwasi. Nuntu utiku nindi kinyako dhiko bariongera. Utiku nindi kuthiko bere sama dhina maku. Meaba mumu gari chiyandhimbari ya na manenja mbone kanaka andu mieno kanyamu. Otiku nindi kinyako menyanu manenja. But as long as no save hatu veja toa kukere banki ya Cooperative. Eh? Ubatiri kujukia dhimu ya kuna kuinya *667# *667# Kana waya kudua uwe na internet yoka dhongera kere app ya Coop Bank app. Kana ya app alavu kathioka dhura option ya e-loans. Wadhura option ya e-loans alavu yende ukadhura orenda runi kategori riko. Ukadhura orenda mbechi igana. Nuopewe mwaka shiringi milioni chiri. Alavu yende kumagui wa mwaga orenda ku orenda runi waku ata. Orenda kurure ya wantu watumaka nyamu. Orenda kureaga wa kiumia kani wa mweri. Na otiku nindi kuhujo diri ya kiratati. Nua kireko. Mbwage chori gita ije kaya nwa kikiwe gintu takio kiote. Kiratazi
1: kiratazi kiokio
0: wekuna kiratazi na jaza wetie mtu wucha inira utiku nindi kucharia ngaranta ikuinya *667# kana ukadhikire app ya Coop Bank app kana ya app na ukaromba runi dura ukwenda. Good morning
1: ukiri kubuwa njoo na toa shoke rakenda tune nkanira mbesha
0: yukethi mwe ya kumkwa dhere bro karuda Francis kajiki kumana antere chagia kinkwene yukethi mwe ya kumkurutane bro mbecha arume bako dhonde kambecha na
1: aka yanti unandaika inya
0: nye chakuna nkani
1: antiri 4 minutes
0: inya star 6 7 1 ash star 6 7 1 ash mbe ndago tuweka a little bit fair leanda kunenkera na mbaya nunu ntu nko menya kore antore ndi bago chedha mbe ndako panenkera ndarika ingenwe mwe at least muntura weza kuhari slow aigwa wekera pini ya keya mpesa nkeya kuinya machine kena tutura nunu ntia ndago tuweka meega na dire hili antopara ba chedha mbituini za mwe na dhachiri nkwenda ntiga kuingere ome so ikangira pini ya kuya mpesa na mpwe na oka chedha leambiro kona tia kunenkera messenger kwera uchinda chokeri ya kairi mwanka wakishe ugushinda inya star
1: 6 6 7 1 ash
0: inya star 6 7 1 ash dura kambox kamwe ikira pini ya kuya mpesa arabuye nde nkinya mashini nkunengeri nkuona orendi unu wakaba wekira
1: wakaba wekira na tubaligie tubogisi tu tutantatu kabogisi yoke na mwenye kajwa wako six boxes
0: yes. Kwa
1: dhura kamo shiringi la tenen
0: kwenye oyo namba ya keri gaiti na 784 kwenye mono namba 0723 kwenye oyo nge 25 ya keri gaiti na 545 kwenye oyo nge ya keri 04 ya rigia na 215 kwenye oyo nge ya keri 92 ya rigia na 937 kwe na eno nge 0798 ya rigia na 598 na kwenge 15 ya rigia na 150 nkwe na mono nkwona na namba chienu pura mbecha chikudhongera no pururu yaani pura nge pointi chienu chikudhongera pururu mea wale cheza no pointi ukudhongeri ya rietora kureko
1: nduki mbana kiuga unaboro ronja sana bwana bwana bako ona mbecha acha story mingi
0: ok sawa
1: baraba shindiri ibete na vyao munduro dhikiri tore jaliri eru aluwe ujama unaboro ronja sana
0: tuinye nyore moto dure mushindi
1: abana bera bakona mbeje kwena ndaika ijeri
0: oi inya star 6 7 1 ash star 6 7 1 atu pole pole tikauga ngai tukwaria na mbu muno nya uga ntu aka member aragia na mbu tu tiwataga okay
1: aya
0: inya star 6 7 1 ash mio tinende kumbira nga kwaria na mbu shauri yako wale akuria mbeji riku
1: easy
0: ukuthuraga na nduku
1: pesa iko bwana
0: ikira pin
1: ingiria gara to ko none nkani
0: ndi kunenka no to baba ambiye ba isiro
1: yes.
0: Kambo nenkere second chinge ikumi nke ya kunya machine
1: yes
0: imbetere to rike kunya pin ya kuya mpesa mbinya machine ithura mushindi
1: tulita lira ngiri
0: to
1: legana
0: ngiri
1: ya ngiri gara to sia thari tofauti na ngiri gara kura ndo baba gushinde ingi njo na ndi gurwaje ujo lakini kiwagia tuka kinene kiadha ni ngiri ga Hai tu kalau kau untuk rasinda, kau ni antu apa rasinda?
0: Untuk tamu aja nuntu eroda. Ayo kaget sinda, naku tu masih gino.
1: Kau kau tamu lagi sinda. Kau tamu lagi.
0: Ibu tu mak akhirnya aku si pindia kamu yang kau tu kayak manje si. Bongkera kimia kenge kamu. Akan baka tiga bulan gini kan? Aku karo amban tu baka mu tamu yang nak nyamu. Ikunya star 6 7 1 ash. Hini star 6 7 1 ash. Mwari ya tika ya na manto mainge. Mwari ya nko manya arabu managia. Lakini ukarauke manya awe na mwangi.
1: So, ini ntena ju.
0: Number two, ukarauke manya mwari ya na kioko.
1: Kioko wakia tena kio nande na purandu.
0: Ngoela
1: na gyo ko rende na prando
0: na gyo ko ka kena muriri
1: uganda ko rende na prando unke te gamo anti jage unke anti jage
0: amu wega baosi yesi wanatoa wengwa kaya na gatumana auge thi ni bonde tereka muntu
1: ande na wakiri yesi na ngulite njanji mwari wewe mokoro ko injanji
0: are ne bravo wa wata wakadiko meseria ne atenjire da ino no wato kadoka ditango marisavit no tim ene ne no wato kadoka ditango na uwe ta wata kibwezi
1: injanji baijene so wali ate ntisha
0: ni ene gata meto bere bank ya cooperative no ne okwene nkera mbesa especially ukaya kwithori mwalimu na nkwe ugwa ya okunga city mdene konani ya brali mo bena marando ukaya kwedhuwa ule mwalimo na ule mindi jaste kanati mwalimo wake kinyaskari kinyoki ule watchman as long as unu wataka mchara mchara waku ukadhungira ukurukira ukadhungira ukajira ukurukira cooperative kinyamu eri ule mwake nukugana bau etegia bamenya ule mtu gomba kule ambesha na ukanenkiro nuna enkiro mwakachi ringi nusumiri mchara ukagata ye mundu uu ukainya star 667 ash nukuromba mwanka nusumiri yoni arabu ndo ukanenkiro wane woka mwoka are aga ata kedi moyaku na number 1 to kura unlock ku unlock wa kigisha wa kudhurotia na mosara newe ambedia we ndia ganto ugasevu kile mbangi ya cooperative bakona no kubaitia na mbeza chiao kena newa watu kadhina ikunya star 667 ash ukakana ukadhikire cop bank app kana ya app arabu kadhura loan we kira pin yaku na ugachindira kana nkanire mbechi no chume njarani chakwa
1: patiana chapa sasa tugweta era mono mono mono
0: ini na ingweta yende gutie mtu atake ya tainye te pin yake
1: it is over
0: na kana ukabetwa ni no thachiri tunangili chingegana
1: yani tugeta na mbere na ni sia thajire
0: yagita
1: kwithira ugo gishirikino ntu mbeshi ile obando
0: yes
1: chapani mingi sana
0: haya kanko nenkere kane nkanire ni kambi nya mashini edhure mushindi na botare gotakanya mashini tafuta na waiko dioro kana na waiko dioro kana congratulations Beatrice Nguta
1: Beatrice Nguta.
0: Nguta kaya Nguta.
1: Nguta.
0: Nguta kana Nguta, whatever. Beatrice, congratulations. Iwe humo shindu wa shiringi ngiri egana kithagiki.
1: Kuga ngiri egana iwe tate kuga ambeshi kuthira bandu kule ashindi bangi. Nkurukie ngiri dhandatu tukuenda ruki ilona na ule tuinantu ngiri nyanya sofa.
0: Yes.
1: Ito kuenda ashindi bangi ngiri dhandatu. Kwa kushinda ambeshi edha enere tuiti itena lea ringi. Kwa ni usigeta na ambele nontu antu utuluga na ule weekend jantu bate kunjo na antu abo tinde kwa. Jukedi mwekui nye star
0: 6 7 1 ash.
1: Jari unju metete kodo mani usi wenka. Nuku meantawa ingi baki abako relaxi. Baki kwa usi nago matoja kuja jale aliku.
0: Mare aga kadimoni au kinya.
1: Kira tu kwa hithikira nusi nago nuku weta hati.
0: Nuku inya
1: wikirele teo. Nitha ijiri shia roki ili tuete break.

0: gero bokwa wena kai takake ya okora kwande ore mbetekeri yangu wate ogeni medhene ya biashara. Nyuma yangu uchokera kuntu mwanya mwanya kunde gurune ya Kenya nyuma ya kuruwa mwako mwagomo yowite kwa mauri ya mauta enende ya biashara dhokone ya maua neba wete bongo echo itechokerete kumania ana kuma kuotoro baki wa mauri ya into kathomba ne ya ongelekete enende untubure ya buringithi tingu echo baki dhaitha dhirikari kwenye kamauri ya into mwanya mwanya nikenda kwa giredhi ya biashara barina chio
1: oba tuturo kere roke rena turio na jeka tomba kwa natukari unonto kutena uelegero vwa kwethira tukende gento mirigo era tureta ya mbere murigo for example getia na ngirie kumi urejo kethira murigo juitetia mainda nande turiromba kethira kombekana buru buru botene kere ngarama ya maisha jaja nonto mtu otoga atura ote kumba korea lazima waroka roke re uge expect ugo roka niriana gento kia korea uge expect end term achia ribakare ya fee sibitare ne tukare ya mbeja chenda awa na mantu jange jama inge jari jegi otoro
2: tu tenere tuwe na chio itedira ndoga ya kuilela kuma mtu wa wiki mwanga mtu ongari tu inda tuwele dio ngwechi wa theri turuge rogu wana na baku edita kutukumira ukano theri nonto nyabiria bongo bao itedira mbecha otipe na bibi yitetheria ba
3: tweterete munene wetu anene betu batwariria baturane atabanyanyi ngara mayu no ntukunyoko mena ngari kana bikibiki utikunyoko ngwo kuona urita petroli na wekira maguta watu gotuke ukani ogoro tweterete mani communication ile mwana inti anyire tu mayu ngara maisha maisha
4: aba inyi nto bitete sana kedi motu yo legoro nyanya regoro gitongoro yani nyasukari yonde vinto vitete vi de arabirari mbere mbaitu akura asuwa kasukari niya silingi 50 ya silingi 20
0: haringi biashara dhokone ya ntubetu ekeongo ni bawete bo bari wati neboku watu ane mirimo ila ya nakena roka bakiri tambitu wakiri atongeria na kubauria anibatire dhokwe une kwa giridhuwa na raba wete etina kuntuku kweya kwa wete vya na kinya kutina aruiro kwa na dhokone untubreba kuwa aniboku ringithia biashara chiao
5: oja ure ya dhoko inge ikwedwa ike menye mkamu romba na winyi ya ke budget yeje edhiru wakira idhiriria Antobeto market sana kone katangi kanini yara na kati ombako make roe roa ruondero te ombako mnya kioro kira na totena mtoro kuritangoe kioro na kira kenda kioro geto kethwa ke smart stilo kaja kura idhiriria yara kwe na roko
6: tafadhali ndato kuhuria ngabana Anto waka tukoro roi kolera ho tuteona ruiro kudhamba njara tuteona ruiro flash kioro kioro kira jongo kiri yake ingi
0: enabu ni bukure medhene to ya biashara nini mudhraniri na mukureteri
7: Damaris Kimathi Watarichi Wake mweri wetu wata ukulukira 88.3 Mwadhikira tuetaneke nande, ukati wa nyuma, kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi bila bio kenajia, ukuma kire mutando ya Play Store kana App Store, au download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku kameru FM na rakundi ori, na madhagara yon vyo kuenda. Ukati wa nyuma, tuetaneke digital.
8: Ee ni mudhikiria gato chokere na bank ya cooperative bank ya cooperative tore kuera G-Unlock yani eno ni oto bae kuera le iwa uweza ikite in fact no weza wengwa kenda maisha maa kumatiga ukarata kama le ntagani na tatukuga ku G-Unlock G-Unlock ikudhina kujukia toga ya tawaku kambiri ya usivu kire bank ya cooperative kenda bako menya nuntuendo kaumanguka ya kuthu otaro usivu na bore otaro wikira tobecha mchara wakuti ya gero unahonka romba upapaka kukobide bakime nyagoriu lakini kagita karoka ayukia wae ndia turigutu waku ukagaragu siringi ngirichia kuiga nauna wazi wae ndia kagombe ukagarara wegu wae ndagi anduka ukagaraga tobecha towa kuwa ukine banki ya cooperative newe kagita karoka awa toidhina baga agotezi imenitere no wika emanjese kaya kano kuwa nukuenda kuongera stock kano kuwa nukuenda kulira mwana bisi kaya kuwa nato kuenda kurudha banki ya cooperative wae kuwera orende kagita karoka ambedia usivu nabo waya kudonu mwandike edhi were your employer kume mundende enda kurea wa mocharo wako kuru kuhingira bank ya cooperative. Mocharo wa ukudhongera kwenye itarimu wa kutobi, newe ugetuika qualified. Yuko yukethimu ya kuna kwenye star 667 ash, star 667 ash, kana ukadhikire Coop Bank app, kana ya app ukadhura roo nilogo kuenda na ukadhukia. Wega buwayo, very convenient, nuntiguwa uwe dhura uwe wa muaga ukare hari. Good morning.
9: Good morning, sabuni ya kuhura nguo niyo ya grita kuhiri ushindi cream, kutha ambinto tumela ushindi cream. Ie sabuni ya ndagironto te kutera kagita kaa karaja, kuhura nguo teno kama mono ikuine inya tuna kolita ikulinda na kolita. Sabuni kuhuna njere mbudu uredea ninto kutha ambia uredea nguo kuhura, tigiru watumela sabuni ya ushindi cream.
8: Tunenkane mbesha?
9: Kambi ita tunenkane mbesha, kinyeno ntuda ashe titu kutikiri ya tunandeki idatu mba idewe. Sio kunenkane ambesha.
8: Oh, basi.
9: Ndaika ni idatu.
8: Nganko nenkane chance ya mwisho ya wocheza kenda nenkane la ngiri inwe gana. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Dhura kaboksi kamwe. Ikira pin ya kuya mpesa.
9: Yes.
8: Imbetere tende baraba wocheza ba ikira pin. Mbinya mashini tuturea mwishindi.
9: Mantu waja kuthira.
8: Mantu matu kuliki ya ndeto eno.
9: Mtoto kai kuthira.
8: Inya star
9: 6 6 7 7 1 ash.
8: Ndiye na only 1 minute. Na actually second yu dhate ijo ndiye na chio.
9: Yes.
8: Kwa u araka ya kuya njara nega kutethia. Kira dhura ka boxi. Kira pini ya kuya mpesa.
9: Yes.
8: Inku enda kuinya mashini. Tunekandia shiringi ngiri egana.
9: Neda nerule ngetu yetetere na ngiri magana jada tu.
8: Idharile yete ndiche tu bairoma.
9: Yes.
8: Immediately after news.
9: After news.
8: Tule ambato nekandia ngiri egana. Tuchoke ndetu ngiri kidogo. Tukarige pini tunekandia ngiri magana madatu.
9: So in between vahi janda eka 15.
8: Yes.
9: Kwa mtu kajuke ngiri egana vahi mbere newsi.
8: Eh.
9: Na after newsi.
8: Ehe.
9: Ngiri egana. So ure kwa aja kere newsi geta na mbere.
8: Ehe.
9: Wagiri te kushiriki kwa vio vio
8: chamba umbolele sila ngiri yegana ntine nkere nimbode.
9: Yes.
8: Ngiri yegana nkane nkere uraga achedha mbituini dhaidhato na dhaidha kubwa nkene nkanira.
9: So dhaidhato nandeka jabi butini uka
8: so, within 15 minutes
9: mbituini dhaidhato na dhaidhato na dhaidhato na dhaidhato na dhaidhato na dhaidhato na
8: yes mbituini dhaidhato na dhaidhato na bebutini munturo kaiwa chedhete noka iwa li rijibu kushinda ngiri yegana. Lakini ngiri magana madhatu imuntu yeyote wachedhile kumaruka ile yato dhungire
9: mwangara ikirunga
8: madhinya tukiumaruka. So for now kama
9: ngiri yegana ito unenka dhaishe munturo asheda kuma dhaijere
8: mwangara
9: dhaidhato dhai iti ya kito kenye dhaidhato itene nkaniri.
8: Yes. So hindi kutai kutaka anya kanene monore iburan kuwana kuyoba ando chiko dhungira inya star 671 ash. Inko etare mwisho kenda mbinya star 671 ash. Atu asyumu kinya muntura silo nende inya dhura ka boxi kamwe.
9: Yes.
8: Uga okay. Ekera pini ya kuya mpesa. Uga okay.
9: Yes.
8: Wanaewe nukue na freezer. Accept go freezer. Uga okay. Ekera pini ya ku.
9: Yes.
8: Uwe okay. So far, nubatiri kuwa uwe shindira. Inkwa nda kuinya ndeke nda tudura mshindi. Na gotare gotakanya. Uka uwe uko chere reto inya inga na mpwe mbere mbi nya mashini. Nkinya mashini.
9: Nkinya na 57.
8: Nkinya na 57. Kuhuto ba nkenda reka yenge. Ema.
9: Ndo natu na ndaika. Kia tia kiteko wete ya sheriru kika akuruka dha idhatu. Mashini yete tambu ya akuruka dhatu kika atari wa dha eneriku.
8: Ere ari ingi. Benjamin Moteria na chindire rukiri. Kitha kia kia dha emu mwanka dha chiri tuku ena moshindi ya weta wa Beatrice Nguta.
9: Waibairi.
8: Dha inu andene ndi tuku enda kuinya ewa kinyana 57.
9: Bana nkere
8: ya uwe. Tuinyere ya uwe.
9: Yes.
8: Mashini tunenkere mshindi. Aya, no wakai kudhioroka, no wakai kudhioroka. Lakini kona uchingeno wakai kudhongera. No wakai kudhioroka, no wakai kudhioroka. Zabron Murage.
9: Zabron Murage.
8: Zabron Murage, congratulations.
9: Yes.
8: Iwe humo shindi wetu wa shiringi ngiriega na kitha hakiki.
9: Thaizi mwere no ntuniti kerende kajiri. Etera shia rungama zidato exactly.
8: Yecheza kairi.
9: Tuwasho kera mba nyumente to kuna ngiri nge igana
8: yes.
9: Kuna inge magana jadatu si yantu bonde kuma bonde kuma rukiri
8: kwa wende njuma ambelia kudhoma news ya gatha idatu ilu ungi.
9: Yes.
8: Mwankatha idatu nandaika 15 bara ukaigwa bago cheda ini between yagu
9: kuna ngiri nge
8: kuna ngiri igana chie nucha kubonenkera.
9: Yes.
8: Arabu tokire igia gepindi le mbonenkere chingi ngiri magana madatu. Kara stand by ambelia kucheda ino ntuchia tigande kachirewe taima chiki kinyadhi watu ino ungeu.
9: Yes.
8: Wambilia kuchedha kendanga kukonsinda
9: watu yete break.
10: Ukithiro tira download app ya K24 Plus umenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Ku download app weye ni raisi mono. Lidi ya tiri ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku dai. Mbere ya ma oshwe K24 Plus uenye download na install. Kuma au urugure account wekire email address na wekire na password yaku. Kugodha uwaki umenye uendegurune ya K24 Plus na wanjire kuike nere ibindi na kila kionjo kwenda. Kaita niko ka download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku. Oh yeah!

0: Nsambe ngikunda weekend lekera da Nsambe ngina yero kugukudarira weru weekend tugategera makarika ja kiumia
1: tega ukana ti tolemero kumanto anyele ngadu anto bamero nanto badala kani ti tolimento oke
0: ore kurere maturene
2: tuwa bainge bara bari na muzuro ginyeke dritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuriko gimabombo
3: wena kazina mure ja tulimba tukaihino ndone na kawimbo ando na jo tika na jira kumbira bene kwa tanza
0: na kinyama mbura Watandila na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbili ya dhaa kumina ijire Mwankada inyashiru kile
4: Meru FM Watanero ya angiru Meru FM Watanero ya angiru Uru iru imboru wa edha

0: Driza karaoke, Driza karaoke. Eh nak ada buka buka, mereka kedungi, ka ha. Batu kita, batu tu kita anjuru boro aja. Ende yes. Dainya nandaika 22, dainya nandaika 22. Mabango ne jua ukubia. Aja kwa Meru FM ejini yongwa taniro ya Ameru. Aha. Tudara dare tubecha kukurukira kitu giki gya soko fasta mudikiria soko fasta kaba ukwira atiri no bale modire ya thina cha kuchonde lakini na anjere mwe kana yingi no bagote die gutaura imwe gutaura imbe tudena tumwe to mbecha dena ira nyingi chuma na yena kwa gambecha ande bai kwira atiri no withero dena ku na ira nda tumagana no kuidro de neku irienda ngiri ngano na imwe jiri thatu no kuidro irienda ngiri ikomi na gwitio lakini kuda kio de ke mudikiria no uchidere ukudiria de neku na wa tigaria kibu chenji nene muno ondoke jago chidera wena chiri ngiri twenty na de neku ukara chiri ngiri tano ri utiko na wena kibu chenji njega no menye top of the hour oidare kidirari antumo wakareu bakiuda daruri onde umana gutarwa kanenke ru chiringi ngiri egana rimwe ende nare mwisho jo show umwaka yuku agatemero chiringi ngiri makana jada tu 300,000 jackpot yongwa chukangi dimwe kumudikirio gere munya jo kuna njere kuinya *671#* kenda kumera unande utara box yomo kire box itantatu box iji ino mbecha chidi ne mwake na mbecha kumera ule kethawa box unio ina mbecha na niyo watara uli kiro mbecha ukire mpesa ya kuo oleo oleo katu dange kiudige soko faster *671# wakairini *671#.
1: Ameru dodo kena nshumba na meurego kinya ukira tuderi entuko Kiariri kuni matura jeto na Kenya Nyambe mfurege kumbo Mwenda saba
2: Dole kuni raisi ya indi Iba tumera tu maisikili kitu ni intima Watu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: Maisikili tu magra kwa ndiskari nje jamu
1: Na tu shoke tu buri rubaruga Ni mukuru ntuledara
2: Na jamu rawe na Mwerusagu mungata

0: Nituko shonde shia juma tatu mwanka juma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
1: Meru FM Guataniro ya Amiru
0: Agatu menye iko niyogi mabomwere
2: Ntuko yegoro ni turaikirwe kuma kenda itare Ezra Kobia wa Isiolo Hospital. Nara atuerele ni chiona nilebie kumutu wako na ena biona na kudengero ni kansa ya nyonto. Edua renda itare Kobia atuera nirenare mwana wa mware kana mweko rwabu erete kuthima wa nyonto kurieri ya kansa e kinyate ayetwe.
3: Tua we mwana wa mware nubate erie kuhibitha rieto wa self breast examination. Self breast examination tua ni intriga weta kuzamba. Nubatiri nyo ito ukarua mamere ekeoni Uwa ugeire chana chiyaku iguru Chio yele ugaile nyonto chiyaku ili yele Ukona kithira ichia nene Kithira kue kunene anguru kiyenge Kithira kue ni uchi nchia kala Tukaili ukona kithira kue nakamu imbo Kuma anto ya screening ya breast cancer ya jiraeria uwe Muchi ilato ita self breast examination Uigwa Na kuineto ita nao clinical breast examination In case uge akona wina ini changes Kana wina kamu imbo kana nyonto iku ni kunene anguru kiyenge Ubateri kuya chibitari toa kona na toa kubidhiri idhini Nkuruki, ndaktari wengu au tonka tonka nyonto yu Akaona imu imbo yu inagani Akaona imu imbo yu inagani kuina options Inyingi rombi kia utuma Ikuweza kuina kitu kita wa mammogram Ikuweza kuina mbicha kita wa ultrasound Na ikuweza rinya kuina kithimi kita wa FNE FNE nire umtawaka chindaruaka nini Au kwe imu imbo yu imbi yu karitoka nyamaka nini Kanyamaka uke yataka kabitika iku laboratari Ira ita wa histology na chikarita Kithimi kiyo kikomba kurita
2: Ntuko ya Alhamisi nda itare Ezra akaita na mbere na utwira njira ira tukadhia teratu iriera nena murimo ywa kansa ya nyonto Rika na ogimabu kubwa mwere ni utonga po menyere nini mudhuraniri na mukureteri Ndure Miru
0: Ogimabu mwere ni utonga gatu imenyere
4: Tegeri yangeri na toribo

0: kamanunzu tumwari rwembo rwaro adukinya dhenya na ndaika 32 dhenya na ndaika mirongo dhatu naijire mubango nejwa kukupia yes tunaenda muzuri sana muzuri muzuri sana ngurugurira dimu cheto mudikeri ngurugurira dimu cheto tuara nire tubonge ringa dimu kedia muntu muendere mudhenya jo mwega digo nkoweja id kedhra kwe muntu kwe muchore muislamu inwe specifically ou omuendere omuendere digo nko enjaga ya id oni nkwendera jamal muchoro kwa jamal shabiki wetu munene muno jamal wale mutindo wa akuna na chipitare ala kedhaka sana jamal tutirega kwa lianawe jamal lakini digo nko enarua umekenere kabisa furahia siku kuu ya leo kabisa kabisa mshauri kwa Jamal Meru FM hello
1: Marim
0: Kalulu
1: Imwedi yoyu
0: Imwedi
1: Ogera Makuego
0: Ndi Makuego kabisa
1: Mwadaka mutuna nato ya gera nini jina dina Nini zaazawa
0: Iwa ya kanga yaro kumwa
1: Aya da wate la we Oru andare?
0: Ehe.
1: Odo wata mujibia wimbi yentari tiwa mutaroni.
0: Ehe.
1: Mera karudu wa mirate na choke gu. Na mukura wito mwangando. Kwa hizikio na zanjo na tosi tajua mwindu. Mura zatea manto jawaka buri. Majame kimwanda kuma dozi mwangati tawanyele. Baraba ye meru wa kramu ye mureo.
0: Yes.
1: Ika tire na wawuwa ikareke.
0: Ibuega. Meru efemelo. Hello.
2: Mwarimu, ndio mwaga.
0: Ndio mwaga mwana itu.
2: Oyore aria na Cyrus kumaga kama ende na kile ino ndi aga Nairobi.
0: Ehe.
2: Ni na ngui kwa manti wa mega.
0: Eh.
2: Ile nonto madha kambe ndere tuwe mbega rush kanini mwa kwa kwa muri.
0: Mhm.
2: Ndose kumwetia di mutandara za location.
0: Yes.
2: Manda mangiri tikana kem siye 2027 ya gamba ngombe na mkuru ngeta wanduru karume shambi kwa meru FM mwono na mkuru ngeatura gadi keta wakiradi mwono na kedeke mwono na hiku endera antubonde wana kagita kakega iwana uwa kiumegi kitu na kapeini nonto utiwa imu doyo eto aradi kwa mindiela yingi
0: Kaberia Diblo.
2: Bwana mnaturingira mwana lakini tu nonto dukwa dira uga tu itegeria.
0: Itu.
2: Iwa bwana ntuwe mbega mwarimu.
0: Nagwe.
2: Haya.
0: Thank you. Hello FM hello.
3: Hello FM hello, good morning.
0: Good morning, good morning.
3: Good morning, kiri idu, idu iko aje Mr. Moira?
0: Iko timamu kabisa hii, iko
3: timamu. Bam bam, mina mpendera mtuwe toa Mohamed Diara Stare Hotel mkubo. Kidi mbega. Na fancy bom, vende volunteer reporter kuma ngurunga kilo Joshua Tivendi mwana, tuwe na siku poa.
0: Thank you.
3: Welcome.
0: Okay, na kwa inyako ya mudhikiria kanya kareja kakutuma nkedhi che id 0702-965-9618 Yes.
3: Onde makuru kame nakira watewa ajenge mutambo drama andibonde bakandi beta sawa turi amunginya kera mari
0: thank you to murasto temanto murasta ni murasto temanto lakini arasta bonde batemanto kanada arasta bonde ntugo dike kwe murasta we manto mero sebalo
4: palim
0: we
4: nada monana
0: Kwa hito kime, wakari yata?
4: Mbuli kabisa isiyo roto ya zawa.
0: Ehe.
4: Na kibiro mumoyi nyako tako kujora nchire.
0: Ehe.
4: Ainya onimbu itamare kwa ze.
0: Ibo ega.
4: Ewa karuwa mekata mwere na kendeka namponi omununga.
0: Ehe.
4: nyaga wanjel kana gibarengi gulo yoni ke gezi mono tanya ke suan ke biro na ni ke zori na be granja dan te kaya ko ato
0: eh sawa
4: ibona la ke mi ke na ke biro mo
0: go ri go mari e daro abu yi ai ko de a ginya go mo go gaya
4: eh aga ga no aga e gran temo
0: eh
4: diga mari mo ri e da na te ne oni
0: ja ja
5: Eu não sou um guto.

0: soko fasa baru waraja kakutemani ila kibeti o idha kwena chiringi ngiri emwe wani kitha wa yu ndi ugole ntuo taima na ngiri yu ngiri yegana wano nkwena ngiri makana jato ikaeja no mbere mpuma mbere actually kwe ikaeja no top of the highway kwa mchumo kwena mtu kitha wa yu ngiri makana jato jawe ndi mmeni aja top of the hour ngiri gana top of the hour ngiri gana top of the hour ngiri gana omenye kuongera kana kuingia kanyaga kuga kuria mbeche ijiri ikutha ukotha na kutha kutha nae na kutha idhariri ya thasta ngutumirwa uda uraruma gantu ngutumirwa uda uraruma gantu areto pita motegi pita motegi pita motegi motegi uno na o Peter Motegi namba wedi mwiri dhirana 270 chiringi ngiri gana rimwe ndani ya mpesa yake mpesa menya tuku ni ini ya mkaira mbecha kidumba kwa ka mpesa na nujura ka mpesa kwa uka tonya kadimu ka mbecha ka sms ka mbecha kwa uka tonya kwa uka iya uwe nyawo ka iwa kaude teaga ukuira muga apana kau iko na pesa na inyako mudikira na wethiru kia mkaira kaisa message kau na njire kuinya *671#*671#. Alafu mambo inaenda mzuri, mambo inaenda smooth. We uchidhirite au utarite box number 4 kana box number 3 kana box number 6 kana box number 5 kana box number 1 kana box number 2 kana chidhira na chiringi ngiri egana rimwe top of the hour kana inyoka chidhira na mbecha ingi mwanya Johnton Julius Kirimi achidhira na chiringi ngiri 22,000 iwe thake Julius Kirimi namba wedi mwe kithira na 546 atare the box number 4 tuende kazi mudikiria kato chwe chati gongo tujwe chati gongo ya id na tujwe chati gongo ya id yo umenye minditamu nejete mudikiria ya kwe tuone chia kukiria mbaransi no kuthuri nye kamujengo kaka project kakuwa mete u kidogo kuona oreo kakuwa mura kainya kwa itumantu uraba anganegia no kuthuri nye kwa karuga endo karaba anganegia nea kuru kana ya kuru bakanicha ndo ugote na kimwe kangurupu netuwa u no kuthuri barete ngiri dhano angatuita kuna angatura alentu kuitha tu tukombole ngari ikuja inya *671#*671#. Tuende kazi.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
3: Mwadhikira tuwe tani kenande ukatuwa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila biyo kenajia ukuma kire mutando ya Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakundi ori na madhagara yon vyo kuenda ukatuwa nyuma tuwe tani kenajito.
0: Yesu yese tugeta na gya ke digital uwo kairen kulika ni mudikire kugire munya na munya kajo ku kyode nenge kiga soko faster Julius agora ngiri chawe 22 turio aja 22,000 chikire mpesa yawe nyawe mudikire no withiro kya mukaira mpesa yagu na nuje ka mpesa ka mbeje amini ka sms ka mpesa ora ke murio kanyamuka uke muru bwana inyeje dere do jiringi web tagi odumirwa sms ya mpesa nipati kujukua janjire mwe ya kuthitha ya therapy therapy kaisa mezi kau kia mureo nandi wenda kuona kaku kemu na mureo ya kaule inya *671#*671#. Kira u box number ule onaja box number iriku box number iriku kuona jeka ni omu dikiria box number 1 number 2 3 4 5 kana 6 kumira ule durusha mara moja chiringi 39 kethero mboksi huwa tarani we na mbesha ulikirwa kire mpesa yaku Oreo Oreo instant hapo hapo. And *671#. It's a very good morning.
4: Meru FM. Wataniro ya angiru.
0: Wega incident ni kaunda kukonera u. Wega rogono kaunda wanera kamu ya kuru. Kana mwari uju wetere. Witanguwe nara Saudi Arabia. Wuchoka edera mkuru na uranire. Amona nyomba bakite murume. Mkuru areta mkuru ungi ku. Ah, mkuru ungi ntae idia ruko. Na chitira. Ame muntia mwanki. Auge keja kutuwa ye ntira alari. Utu kamera ala. Mbeja ichi akwa inda dhokuma ichi ete una mwanki kweba kuga mwakuru unaraliti kudidi uko akiri ya nyomba kweba ngeba kuga ute unge alabati kudidi ya nuntu nyombe raki kwa mwakuru andega kakura ete nyo kakenga mwakuru na umenyeta na andega kaige uwa uchungu kaige uwa ay mangana jau alikana na agere nyomba na atika mwekuru ungeku mea biashara no wite ukajuki ndo bionde bila biku ukajuki kila kitu yote jee lakini nyomba wakite kwa hitha ai we au mando ya marito na adidiri pwega kumea kiri uwego wakitate mudikiri ugitate wewe no me dura ile mando ya nyomba mbuga ya milioni imwe na magana na ngire magana tano ka milioni jere alafu mbuga biashara mbuga ya ngire magana jana nona ploti mbuga nya ngire magana jana nona me akie ya bwana nya tumbona sina ya ngina uno no family ya mwandikite unto we na ben iba mwendete muno boko umwende iba mwendete sana Ba mwendete mono 0702-965-961 0702-965-748 na 0738-966-888 It's a very good morning Very well, fam, hello.
5: Hello.
0: Yay.
5: Mwalimu.
0: Ojo.
5: Ojo mwete Apostle Kanga.
0: Yes, Apostle Kanga. Ole ringa weko. Hello. Imwewe Apostle kukito. Nyata ito. Ringa kaira Apostle Kanga. 0702-965-961 0702-965-748 0738-966-888 is a very good morning. Cheer that the Tanandaika 15. That's Tanandaika 15. Meru FM, hello.
5: Hello, Marimo.
0: Ojo. Hello. Alra. Ada de mucha tu okarai. Ara. Okay, ya kaire modikeria. 0738-966-888 0708-966-888
6: 0702-965-748
0: Hello. Hello. Iba tu ira kureta mochedo. Hala. Hey, irendio ne? Vate kumenya irendio ne? irendio ne ture. Abo kwenda kwa irendio ne? Ringeni kairi demu kairi. Tu kena rendi dia rendi one. Ya. Hello, fam, hello. Hello. Ala. Okira. Hello, fam, hello.
6: Hello.
0: Oye.
6: Elisa.
0: Ah, Elisa, ¿uri umwega?
6: Yo umwega, tío.
0: Abare masago.
6: Masago, ifi nesa, to ndete nesa.
0: Mwendete nesa, pio. Kinya tuye ndete nesa.
6: Aro kiriru roya.
0: Ah, great. Yes.
6: Don Kevin Grisi mwari mwe kasi. Kasi yefesta si yeta wafesta si bari we kasi. Pero whatever, okay, the male is a very nanda ni lugeta imoto yoko minu.
0: Ah, that's great. Ivuega. Ivuega ito Eliza. Oni Eliza arena de masago. Chemasago ni gutonya. No chemeru. Nandi nyako geria muthikiria 0702 ndikona igudigito kanganida tuanganinya ntumenyimbie kugita ntumenyimbie kugita lakini mbiyo wote kirendeti kiena thina muthikiria tio kirendeti nawe sema lo
7: mwalimu
0: we
7: ata nguyi
0: mbuyi muno
7: ah mtemo tiyare alukani
0: eh karibu sana mutugi
7: ikindire kwa nganga ndina acha nichangonga ka
0: eh Ah, that's great. Twende kazi.
7: Nanti aku sendiri yang tiga kejadian aku baca dia mana. Aku orang tua yang jual dia bang, tu ni bang jika dia mana terus terus mengundi.
0: Thank you.
7: Ya dari ke nanti mana?
0: Gaya ke oke dah kaki, metampo ni nak ikut kiri dia jago ya.
7: Muka orang ke nanti naik je. Ke nanti naik je. Kau nanti nongkrak kalau nak kaga aku.
0: Iza sama. Aya. Oh yes. Topic yangagete kuona mwene, eh? Kereka sana nginondaka weba mawa kereka mno. Ntijeka we job naru kana we break. Mewe femelo. Oi. Muga mono.
8: Kede
0: njena.
8: Ndare ene.
0: Ndare ndiko abino nja. Nai kwari taka na gukadia ta.
8: Ari ku kuina kawe na gwe gutari tena gutina ntiere. Ni ukajiro huu.
0: Ah, good.
8: Ibwega.
0: Inyawe keda ni na ndare ne.
8: Sawa.
0: Okay. Ewe femalo.
9: Yenda ku gatre parimo.
0: Eh.
9: Ni gorengu ya po sokana de na Nairobi kiserian.
0: Eh.
9: Tangu enda kuwela Ndekolweke Nekolungu wali yaka Ananowe agambila kia mtu Ndekolweke Ndekolweke ketomi Ndiyadiri yoko eti ya nyomba Ndekolweke Ndekolweke ya nyomba Ndekolweke ya nyomba ya yu Ataki itiro jio Abate kumoleke ya morungu Amone kaneleke morungu Morungu wali utaiko kia we Na nyonto nyombe la ina ina ale na mwana alu ale na mwana amia kera joteu.
0: Eh.
9: Eh au na mwana ala kala la nyomba ni ile.
0: Ai hapana, ako yuke mwana we au eta.
9: Agweta na mwana?
0: Eh.
9: Embe amana ku ndeko na mwana agweta nyomba nonto.
0: Eh.
9: Nyonyo na mokoro la ni wato vya kama mama ka rwanya bonge.
0: Ataka
9: Akau gatere.
0: Eh.
9: Ajo ke mwekolo ayo ambere. ele gua ke kona ni ate tira no ndu atere jionde atara jionde ne wena jimu ajimu
0: mhm
9: ele bora linda linda ni bora kwa mele sema
0: thank you
9: thank you mwalimu
0: okay
9: aya
0: mgoro aliuga ai mgoro atabati kwedi nyomba mewe fema lo hello
10: no
0: oi
10: Ah, no,
0: Mwa mwono
9: Kukumeanu wa ugeria
0: Ni kia madhi
9: Ah thank you thank you Kana kia kina kana kia ugera
0: Ali trita upu
9: Yeah thank you Ika mbuya tere Na kena mwe kuru unia hiri genyo Mba taba tikuwe genyo Ntukumba wani uchoka kwa Atristi menya Nwa choke na liwa kichoka kambina Misinyo mwero kaili mea Antolo te taka kami Mahontri magima choka ma choka nima
0: Thank you, Kamama. Mary Femalo.
11: Okay, ano yangu tiko leo kama njia ndo raga kiambi ra kini kuhusu yangu tuwa iriba kato wabaringa waria. Ba ndenda kuga mamo ya mbele ya nyumbani. Mudoro karaga kiri yantu. Na mudoro no biraga. Kwa na mamo moto araja no eh. Akambi raga kia diwa kwa mina wa vitani tena hivi. Na nimenu ka kwa mianka mianka kumi lakini ndareka mwichi wa joka ngele toku bedia nyomba teo siru hizo na kinya kevira iba weta nige na kwa juhu kwa vire mtu na viyan kinya kaya chokera waibu mkura kubitikia nwa chokera kwa na avitiria
0: yes
11: akaromba mtama kana waibu mkura kwa avitiria akaona ina avitiria akaromba mtama na aga choka wake Ndendi kwa mtu osiru jarabu Ndendi kia kankia di machambe kimonde maa seno lontu kwa Selebuizo nitu ni lontu kutukia nikombe Kwa na mkuro nge adika geria meruwe fwe monore are kiara Nwe ntijewo eta wa ndin kikuru kirore onde mbita gira ae kirite meruwe fwe
0: Are kwa u?
11: Kikiara Ndendi kumutuwe vya monore wa dikiretia
0: Yehude nge omorie dieto haa?
11: Tuhinka kende ronka muria
0: kende tumu kweta na lietwa
11: itasawa na maimburado wakono wena vika gijia mweta wa sepania ruwendo kairu ale aga kamarindo mutantarasa buro kisho
0: thank you
11: uwe nantuwe mbega
0: nawe uwe uze netu te puega mono ibuega non tu puega maone yo ukulita mwe kuru aitete meaka meake tano nguke Saudi Arabia meake tano agita nguisha nyomba ngaya muendera amu dhalima endwa hii family huya aitaira ngugi mbecha kona mbecha buwega na kiyo ngairo mchara nwe mbecha kitu maira mkuru naja mbecha kwenye biyashara yangambi haka nyomba yangambi kura proti akeja mkuru unge nyomba ila akite ai amea dhialu mwole amea dhialu mwole uka kufa uki mwaga unga na mwaga uki mwaga ugali na mwaga kituero uto kamera ala tiyo nina tiyo uwe mtu wake itakuenu hende shauri yenu anande chwa majijo wake iku na mwaga kuru uwe kura kuri anyway kia taka sana maure alo ni maure mwalimu Kendo Mbede Secondary School Mbera wako ndani ya mitambo kete keni sana wena keti maoreo ku na bonde baraba ya mitambo na uu mbiji narua maendota donda donda keti ya uu budidaksite ure buendete yeah. Next week mimi nawatembelea. Next week nawatembelea mimi. Mimi nawatembelea the Maures. Mimi nawatembelea mimi. Kwani iko nini? Nkabuli ungira next week bwana. Na happy Eid kire Mr. and Mrs. Arun Maure. Yes, happy Eid. Tukiuga happy Eid yo mudikire nongo kulika ni atire. Mbecha no ikulewa ukurukira kiothe gikiga soko faster. Na ndiga tukwingana ne thare da mugwanja tuone nuo huu ugomboka na chiringi ngiri egana de 100,000. Eta nambere kuda. Gera mbo deku. Da mugwanja. Ugethera kwina muntu ukomboka na chiringi ngiri egana rimwe. Endi ngiria kana rimwe gikinyokinya rimwe thikiria gatigati ni ari antu no bakore inquirire kwina antu bairingo kale ndio tumiro marieto jao nderwa wamekula kanyamo an karugi narire chiringi ngirida tafua chede tena box number 1 Julius kome na yude tena box number 4 narire chiringi ngiri 22 gato tere tone nuru kiungi ukombo kana mbecha ngiri magana jere tayari chitre na leto tigiri ngiri gana ringere mwe arafu top of the hour abin top of the show yegedira nare kwe unge ukombo kana chiringi ngiri egana ngiri magana jere tu ngiri gana rimwe chambere kweta na Meriane Gaisogi ngiri gana ringere tana Peter Mutegi de ulingere nire au egana li ulingere au mudikiria ugaire akwa na ole uni 07 inya *671#*671#. Utare boxi mwakire boxi tanta tu iloko nengkeri wa warafu boxi uwe dhero ina mbecha mudikiria ule kiro mbecha yu kire mpesa yaku mara hiyo
12: Kinyera mantuja sabuni bonde bara ya udhuru yende bata aragedia mpoe lakini sabuni ya ushindi cream na ugaroro ku utegu ikitha nguo mono odeora na mpoe ugeta mantone jange wega bwa yone ati uteti ndantuko yonde ukiora nguo were ike na mpoe ukaendelea na shughuli inge ushindi mara that gora ushindi cream naro kirenduka ireire akuwe na agwe

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundoli ya meruke ete kwenda kwetu ni kwende roi murungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni

0: cuestión de secuime con vida de ñamonca de ñaña se modeña uretrinis un gocine.
1: Kira boko awe nakai itakake ya okora kwande ore mbete kiri yangu wate ogeni medeneto ya biashara. Nyuma yangwe uchokera kuntu mwanya mwanya kunde gurune ya Kenya nyuma ya kuruwa mwako mwagomo yowite kwa mauri ya mauta. Nende ya biashara dhokone ya maua nebawete bongo echo itechokerete kumania na kuma kuotoro bakiwa mauri ya into kathomba ne ya ongelekete nende. Untubure ya buringide itengu echo bakitha idadhirikari kuineka mauri ya into mwanya mwanya ni kenda kwa agirithia biashara bari na chio.
2: Oba tuturo kere roke, rena tulio na jeka tumba kwa natuka riu nonto. Kutena wele gero buwa kuithira tukende gento. Merigo era tureta ya mbere morigo, for example, getia nangirie kumi, urejo kethira morigo juitete ya mainda. Nande tuliromba kethira kombi kana. Buru, butene kere ngarama ya maisha jaja nonto. Mtu otoga atura oteko mba korea. Lazima awa roka roke re uge expect ugo roka aniriana gento kia korea. Uge expect end term achia ribakare ya fi. Sibitare ne tukare ya mbeja chenda awa na mantu jange jama inge jari jegi otoro.
3: Tu dena ile tuwe nachio itedira. Ntuge ya kuilela kuma mto wiki wiki mwanga mto ongari. Tu inda tuwele dio nguwechi otheri. Turuge roku wane anabaku edita kutungu mira. Ukaano dheri nonto nyabiria bongo bawo itetheria mbecho tibe bana bibe witetheria ba
4: tweterete munene wetu anene betu batwariria baturane ataba nyanyi ngara mayu nonto nyoko mena ngari kana bikibiki utike nyoko ngo kuona urita petroli na wekira maguta watu gotike ukaani ogoro tweterete mani communication ile mwana itia nyire tu mayu ngara maisha maisha
5: aba inyi nto bitete sana kedimo tu yoregoro nyanya regoro gitongoro. Yani nyasukari, yonde vinto vitete, vite arabirari mbere. Mbeto akura suwaka sukari niya siringi 50, ya siringi 20.
1: Haringi biashara dhokone ya ntubeto ekeongo, nebawete bobari wati neboku watu ane mirimoira ya nakena roka. Aba kiritambitu wa kire atongeria na kubauria anibatire dhokwe une kwa giridhuwa na raba wete. Itina kuntuku kweya kwa wete dhia na kinyakutina aruiro kwa na dhokone untubure bakuwa aniboku ringe dhia biashara chiao.
6: Oja urea dhoko inge ikwerua ikemenye mkamuromba na winyi yake budget yeje edhiru wakira idhiriria antobeto market sana. Kone katangi kanini yana nagate ombako make roero alu ondero to ombako mnyaki orokira. Na totena mtoro kuritangoe kiorone kira kenda kioroge eto kithwa ke smart. Stilo kaja kura izireri ara kuwe na roko.
7: Tafadhali endea tokuria ngavana. Anto aga tokoro roiko lera ho, tuteona roiro kuthamba njara, tuteona roiro flash kioro. Yoro kira kongo keri ya gengi.
1: Enabuhu nebukure medeneto ya biashara nini mudhuraniri na mukureteri.
0: Damaris Kimathi.

0: Wekirimbo irinkoro we Watameru FM ukulukira 88.3.
1: Yes, kirimbo irinkoro, irinkoro kai nkoru. Kirimbo irinkoru. Andoba kirimbo irinkoru kede kenisa na dasta nandaika 34. Dadi tanandaika 34. Eva John, moshimo Eva John. Ukede kero hau? Ukede ka? Ukadaka. Yes. Ogi ochoro. Odi. Ko imizi te ochoro bokia. Buda boki daraka. Buda boki miru bungo original. Tiga bungi to kiro na ba boki di. Buda boiga. Buda boiga ki ukunda ka ukaigwe jeka. Yes, we were yego madri buana. Wow, kaiwana, makano na no nye. Ay. Anyway, sasa watu. Karwadi no tu de te nambere na ko. No tu de te nambere na ko. Makro tuu. Uwe udi diate modikiria. Uwe udi diate. Kwa kuga tabati. Ende angabuki nda boliuga tabati wa kuye di nyombeu, ha? Bote kwa na bumbu dolo juu, miaka tano kido kumana u Saudi Arabia. Miaka dawa na mumwani ki ata mnyamara yera kini uruka kukarande kuru, ha? Uwe mgeni miaka tano, ucho kete na ali mwaki, afu idere nogora nogoriri iru muiru, ha? Deka haba nwari igura na after mwe kuru kuchoka. Haba nwari igura na mwuguru kwa mbo choka. Get it, alright. Anyway. Mauni jaku 0702965961 0702965748 0738 966888. It is a very good morning.
2: Nipauru kinoti na mwarimu mawira ntutuwa mwari. Kirigu kubia.
3: Mpangira kia mwano. Rato. Ankole ya toalima wa majani. Nukwa nani ukula wana kamiti ya majani walioko na kamiti ya liyaka uga. Tula ugire kibanda kike. Kutina wambabu wa majani kaile. Nuntu nitu kuenda kutigiro. Nuntu wendolo kena majani. Majani maini maukarao. Matiki. Ankole ya uga tena wanyuwa. Exactly. Munto alikia kwa alikia kamite munto alikia utapata tukana wana umwaka alikia wamba unge kambilio dhivi kwa majani unge kambilio keni uwe ankwe na unyuma exactly nukato wa mwetire u
1: exactly
3: hivu wana exactly ni ankwa kinoti kede lianiwe
1: exactly
3: kini ya mwisho na kaudu waka alangia uwe nanda kini ya mwisho alangia nanda kini ya mwisho kwa mwetire nanda tu metes a daqui e abuso. Não é vengine. Vai lá um pouquinho para ah, angona já. Cuega sana. Vengine vai uma chocolia. Ara vas cu la vena no quede. Nada tuana toa qua. Cuega buru. Vengine mwalimu wako boya bueno que. Toca to metigada.
1: Vengine. Fengine kai fengine.
3: Ameta ka fe.
1: Fengine.
3: Ameta ka pengine. Fengine.
1: Sorry, sorry.
3: Kambo na muji. Kwe ya ugeza ni ya muji. Fengine otita angasalga.
4: Exactly. Meru FM. Mwataniro ya Ameru.
1: Yes, efengine, eta kwa Paulo Kinoti arakunde ori inyakwe kedeka, arakunde ori kedeka sana, nwa muire inyakwe ukwe musikirizaji mupendwa, isasawatu, wantika na ame tambone ninka, kedia baubonde buena bona hon, wasalimie sana, wasalimie nkedi siya kwa kedo. Etako Paulo Kinoti. Mucho kwero achita mucho ro thirikari ntije ka aba menane na thirikari. Kini ni sawa tu. Anto kwenera na gomenana ndio hali ya maisha. Bunga gibote kurwa. Anyway, ningwanda kwiko maoni jaku muthikire Eva John arembera karuona kau. Ai. Kena mulimo muno muno muno muno muno. Na kuona inyewe jeka ka koro ya kau ya kau ka wadere mukuru inyewe atikuona jeka karimu karimu kuba ende akithugani tha ino kuthirwe ati meethia ende no kuthirwe kamuthuro kau ka koro kau wena kumu mwerawa na kuerawa na kuerawa na kuerawa mulimo jura mukuru wa kuigua iwe jeto kedara nyombero.

So yes, Narua Ture Tu Mudogo Mudogo, taking things slow. Tokigo Iragirua Kiado, Mambra Nadigunko, Ijo ya Eid Al Adha, Jida Mugwanjana Ndaika 34, the Mwanjana Ndaika Mirongo 39, Kedaka Sana Alhaji Mwendia Muguna. Alhaji Mwendia Muguna, Mchoro Komono, Mkwende Redigunko ya Eid Al Adha, Ndongi. Mzee wakazi Alhaji Mwendia Muguna tutirige na ito mukuru tutirige na ito baba tajamiru ngacho ngakucho watu kundage chai tutidiereta kwa catching up mukuru ingono inyingi mwono na makiru tagwa Alhaji Muguna Mwendia Muguna ndakento Muguna kuma na kwa menwe Tamukanya ndaika 35, tamukwanja na ndaika 35. Wakaire kandika ni antoba na nyuki kwe mukuru tuko chwaja. Mukuru ulora ulire ntuko egoro. Bairu gendo ne, na bau kinya, bairu gendo na bau kurukite bau kinya una nyuki batonya antoba mwako betiru uli kunyuma guta. Na mukuru akinyuka, au kinyuka le, nuntu na ulirua. Madugano jawe jeka ya kuangaratana. Nandi wakaro u mtu ena ulirua ni u agweta atame nyochoka mkuro mkuwe na nakudua arekire tenja ketie brown mbuto yo muiru na kakovia kakovia tuto akuru amwe na arete na mkwanjo kuga tukuromba na njira ya mwanya tafadhali keja kutura kui mtu one te mkuro Tawujo, tinga ripoti kwa bolishi rera kwe, nontu tayari family na barabara ina we, nipari ingete ripoti kere police station ya Nanyuki. Mukuru aretwa Jansson Njeru, nuwa kuma egoji, Jansson Njeru kuma egoji. Kwa utafadhali tuteza nirie, mukuru uje oneke achoke mushie. Oh yes. Na no tu kulika ni mudikire mantu jege ni na uremi turenda kulima na njirengi itali mwakairi ugatura kulima ouro tuire kulima ugatura kulima mbuga urea akuru baba ukura kulira bakulima na wiri gira mpumi china nkura ni kaja kudhuru uriri maura buataneri mpumi Oire okagwata no ire ankuru kwau katukwenda nande kulima organically mithetu yetu ikwinya mithetu yetu ikuthuka nere thukwa ne kainge fertilizer nanda wainge mwanya mwanyire tugutumira na nyanduji nande fertilizer ikwijiraja mudikiria egwetwa soil plus yumite kwa kampuni egwetwa ecobristo soil plus mudikiria gego chokeria mudetu yaku Huro, eje ni fertilizer area, ekalija ekulinga biyama kire mwethe tujuwaku juu jurae juu kweruwa kabisa jurae juu koma kala jurae yani inyako utejuteko huu kajuigiru kiao, nande wate kiao kaire mwethe kiria kana kiao kira wapati kwethero kijuiga irua, nekukuru kira kujukun ya fertilizer eje wetua soil plus eje Ireja ya kwanda wamwe na kuthide top dressing. Na iga tetheria anene mudhe tujuaku kumba kujokeongera kimera kirege kwando ku maketha. Na katakatika mirongo dhatu kiregana mwanga mirongo ena kiregana. Tune nkere mudhe tujuaku mbura ingana ona. Juhithiro jukurioka. Jukurioka na juwa mwethe tujura juwa gerete. Nuntu obwa kemera. Tuwe kwera tere mwethe kiri. Tewo makania kira wako anda mwethe tune juhu waku. Tewo makania kira wako anda mwende na juhu waku. Kana kira wa andete. Nuntu no kuhithiro wa andere mewakando wa anda. Metunde enge mwanya mechunkwa. No kuhithiro ikawa kariku. No kuhithiro majani. No kuhithiro wa anda ganyanya. Wa anda ya matunguru. Wa anda mpoka. Okira wanda mudikiria nyi thungu ugwe nobati kwithiro ngimenyaira muthe tujuaku ura kwagirite na fertilizer age ya soil plus wenda muthe tujuaku wa yani wakumbata muthe tuu
ukona tumithoro ukona tumenyongora na tunyamutungi tugwirire tu na undene utekenge gachoka nire muthetu yaku tiga Soil Plus fertilizer je mudikiria ereja na idhimi vya kilo 25 na kilo egan na kilo 15 kilo 25 na kilo bebutini ambani ya naruga ndoro kuriukia mudhetu yaku na fertilizer eji egwitwa Soil Plus organic fertilizer kendo kawata ntutu nkruki ringa dimu namba 0713 887615 0713 88

0: Yes, tuambu itia dadake itano tuamba kutura tukinya dha kenda vika na dha kenda seki nyandruwe kabudhika mashinda na soko fasta na uwa mtu yobo mba kutura pikiwa tira mbesa ira nyingi saiti antopara ubasupa kura ngiri 8 ngiri ana ngiri mana dhatu ni top of the hour ya idhari mpa njine kuyo seki nyandruwe kenda inya star 671 ashu sikireka njine kakuru ya besa kateumba lakini non tuote ina kapito seki nyandruwe na 57 nkwenda wikira anto mane liba nge ngiri ikumi ikumi kenda seki nata kenda withro ina mbesa siyo participate ya siyo rikana mujanja noro inya dhimu ya kiara karaka ati kuwesti no kanya kinyakariku na inde tekerire maromba yenu ya kuromba ya wita kulobi ngata kalobi nka vera ba ntetheri na mbesa fulani siya utetheri ya adhikiri pakwa na kapito yo participate ya yoke ni mashindano ya jenda tete muko mumu nka lutere wa Nigeria Nigeria kware kwa mwaka ya 2012 ni kware na mwari weta wa Nduro Aina Andebola na mwari weta wa Akidele Abiola mwari ndi weta wa Faleke Oluwetoyi na Mbelo Aniola ni Arebana Arebana ba mwari mwari weta wa Nduro Aina Andebola tulia kwanza wewe tulia kwanza tulia kwanza mwari rutororo nanjeri kure 2012 aritua ni areba batiki nyezitima yake kumi na enana kure 2012 mwari aritua Nduro Aina Andebola mwari nga yata Akindela Abiola mwari nga yata Falela Aluotoyi na Belo Aniola nibona niri generator yutumura maumo beta hapa bakoye la maumo na kebe baikira generator ni na generator teka ruma madhaya tandatu mwaka 2012 rutororo Nigeria generator yutumira momo generator weka ruma madha ya tandatu si ukinya denyanyana 57 nkengere ringi juki antubana juki antu manelipo utumira ngiri kumi siya usedha sio
1: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa si ampoe kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhandato ure siringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pa gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwanka ngirima gana jadhato wawu imbi wa terete Dial star 671 ash uwe musindi
2: Uribu akuja

0: Ongera. It's a divine return.
1: A divine assignment.
0: Anya family gato shoka nere tuta agaye na kure mugato okairi na makyo na matiri wa mwongera mamano moto kwa mbele da komisharu ukiri mwankada komi nejiri siongwa mameni LFM.
2: Yes, download the application like 24 plus umbe kutroa wekeona TV kuwa u na ukuona kinyame vira na inyai bindi pionze kuina series into bibi ngemi na ukuona kile K24 plus mtu wangu download application uone kinya ibindi vira vi kudhekania kwe vya kuritanana kwe vya vya health kweyo nkiara simante ya elde Kenya tutomba kwa watu na kesi si Ebola. Ebola yiru terero wa DRC Congo, Ebola yinone kani terero Uganda. Murumo ya Ebola murumo umu. Ende, kwe antopa Amerika bawati murumo ya Ebola beru terero wa Congo, beru terero wa Uganda. Antopa uonde antopa anwa Amerika. Amerika ni kuendo ebareta Kenya. Ye? Ikuenda kureta antubayo itune Ebola Kenya Amerika ikuendo bareta Kenya antubayo bayo itune Ebola bareto Kenya akuenu mvetune kini kintu kina uatibu nene mnono ntubno bawate di antubangi na Kenya ita itedro ina antubene Ebola So Amerika nete rete approval edhirikari e Kenya kenda dirikare yiwa no burete baka buither quarantine ya Kenya no bu baka buither quarantine ya Kenya America ne derete Kenya yitigirie na Kenya barua dire mtu eto ruto ona ndola kaguruka akona mbesa kaguruka no adan ndola kadomba na kawinya antu bo bena America bo bena ebole barete kinya seta usi ba wotunga tao ama namna gani wa Kenya America iriwe kabuthia ituoke na namno agenya ke kumba godro ya ke treaty antu barabene ebola ba bari yake Africa antu bakuma America Africa Americans living in Africa Minister of Health wa anto saiti ya ngrifo teiti bewati na boku mba kuhudhu wa kiume exposed ni Ebola no ntore muangkao Kenya na Uganda ote ingi na antoba Uganda na wabaku kuma Kenya ikurari kinya na antoba Uganda bende ibanda be Kenya kentu kiri yari itimu antumu no kakuwela kentu kiri ala ya ba Uganda bende ibanda be Kenya indiwa kuri abye mtu wangu ai Nama yo.
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyo dhike soko faster nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore box ya mwakire box than thato, ore shilingi mirongo idato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, na nowe mshindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza towawu. Imbi we terete, dial star 671 ash, uwe mshindi.
4: FM, Chamorano Bianine, Mary FM, Nombayan Teto Shemishero.
2: Safi Saruti Mudikira non to Bagotana Berekira Miro Femungo at Androya Miro. Nitaro Shedam Zikene the Captain Noma Coaches Chris Brugo. Mishevo ya kuraligini ne azandigurune ne tetanambele na adwa na ratima marashuga bakulinga na timu ya gormai ya mabingwa baligini ne azandigurune na raso farpaka batoto ba mungu bakulinga na timu ya KCB batoto ba pesa Police FC beringa na timu ya Kario Bangi Shaksa na ba Urin Sisters bakalinga na timu ya Taska FC Iboti na Shaudhami na Sheika Inyira Kramu kia mansite na ndibu batongole temi taratara ya kuenda mindi fundo wa timu ya Nottingham Forest niwe Eruti Henderson Henderson ulole timu ni Angiretha ya kudhati kuthaka kirwandi kapa alirekana kinya wengwa na gukenera mono kwenda kuthamira karabune kiu kya Etihad Stadium antu akuthamira karabune kya Manchester United Man United baugite patiri tambesha nkuru kya olishira shekilimi kugura Elliot Anderson na arakurikana kinya karabu kya Man City baba kumulia musara jo munene finali ya gikombe ya Conference League igatirimande timu ya Crystal Palace na timu ya Vallecano tukubwa narwa karabune kya Rasenball Sport Leipzig kana kene Rasenball Sport Leipzig na ramusha dozo yirigiri kwambira dhainya sha otgo kongena kuni ate Arsenal pale ndiko kugura midfielder wa timu ya Aston Villa ni Morgan Rangers Rangers wa miaka 23 nyama yangu na kwenda kudhamira karabune kiu kya man karabune kiu kya Arsenal Aston Villa AC Milan na Besiktas pale ndiko kugura defender wa Liverpool ni Joe Gomez Gomez wa miaka 29 kerekana na kwenda kudhama kuma karabune kiu kya Ancelotti PSG na bona timu ya Liverpool baba tongole tena taratara kwenda winga matata wa Cote d'Ivoire na klabu ya Rasenball Sport Leipzig ni Yann Diamande Diamande wa miaka 19 akerekana na kwenda kuvama kuma karabune kiu kya ligi nene ndigurune ya Jerumani kongena kuna te Tottenham pale ndei kugura ashedhi kadhumba kuma krabu na kia Brighton na rakuches Roberto Di Sarbi atongere te Alkanyma ni defender Scarlos Baleba wa miaka 29 defender Jan Paul Vaneke na kinyaki pa wa uoranzi niwe Bart Bovrogen ili ni ashedhi na kuri karaiba kuono ni timu ya Tottenham ungi kuri ni timu ya Spurs ni amana defender John Stones Enzo Maleska nande ale akwe kuinga merigo ya kuches Pep Guardiola na ara kwerekana kana inkrami ndifunda Jack Grealish wa miaka 23 kanyaga gwitana mbere ikuthakara klabu kiu kya Etihad Stadium Maleska akerekana ni agukenera Jack Grealish na tuthura muno mushedu uyu kwithira ai timu ne yawe na we kuchi zura we jita klabu na kariya Romandendi Jose Mourinho harerekana ni erite klabu kariya Romandendi nafasi kana ashedi baraya akwende kugurirwa defender bayeri bagatigati mwenye se mwenye kurikada na kuenda wa mwena mwishedhi wa gatika kieni kana defensive midfielder kurita shamitha kwa mbiji kena ya kaptuno wa makuches Chris Brugu
5: manto neja mwishedho ukaino yoki ulia mwuritoa neontogo shigiro kumakiri mwuritani

Yes, mudikiria hindeka mirongo ena nyume da kenda seda. Todelete ko tania kiri mubango yu ya top reggae. Kajua Nairobi wa kurona wana inchi, Nontukanjui bo sumbura wana inchi mna Nairobi. Maru ukieka kitu yako inarusho chini. Watandika tusu, skaranga, toa kuwa utu hata uroa. Tutakula wapi mtu wangu? Tutakula wapi? Na mnaendelea kutu... Goja. That's what we read atu titenga uchambuira. The financial bill, mantua yeke financial bill umenye. Atu itirite kutibui. Atu itirite kutibui. Atu itirite kutibui.

Yes, hello, hello, hello. Hello, mtu wangu, itiwele ndeke itana tukinya dhakumi. Na dhakumi ikitha umuwa mteto, ndeke kumi dhakumi ikitha umuwa nkwenda antu manayana baraba kwa mbako ikirwa ngiri peptini peptini. Upu wa mteto tusia njiri kuthomu. Nya star 671, ashi mkona mtoto Ezra aliwa akura ngiri 27 ya wiri tumno Brian Bund, congratulations kinya uwen Joseph Odhiambo. Wah, Joseph Odhiambo, unasikiza Meru? Joseph Odhiambo ni aso la wakweli sababu ana aso mpaka anasikiza Meru FM. Moses Murim, congratulations kwenye mtoto wa Keboy, congratulations. Listi nida ya mno ya mtu manele barabamba kwa idrobae kiro ngiri 15 pa participate ya siyo na bangi nkwona ibari ita mbi nyingi mno monga ngiri 38 ngiri 52 kujo urinya star 671 ashi meditili denda barabamba ukuma dha kumi kamili mtato ikitho wa mawa antu manayana bambere wana mtato siajiri kuthomu waki mashini ya mbo ni antu manayana bambere wubu onte bae kiro ngiri 15 iwi kapito yo participate ya yo kujo usilaumu mtu laumu spindi yako ya mkono. Boro kona 40 bob kwa mpesa. Laumu tu spindi yako ya mkono. Tuende kazi. Seta ala mweku. Dha kumi ntoto ikitho mawa. Uinye star 671 ashma mara iyo.

Bila set challenge ingi mtu wangu at least mbona Capital we participate ya wakili mashindano yao ya soko faster. Set eh? Okay, dhako mina dhate. Nenda kwa ya na ngiri 17. Kiriantu mana dhate. Baraba kanya star 671 ash. Simulikuwa mnangoja kegele. Oh, sikujua. Sido hiyo. Dhako mina dhate. Twende kazi. Star 671 ash. Nikirudi. Ndo melisti na ndingere antu. Fanya ila. Fanya ala. Fanya kazi. Mtu wangu. Star 671 ash. So kere ama story kibao. Yalangu kudula nete. Nonto kwa ntuku ya ruare.

0: bila kuseti challenge nyingine. Kwa mtonto mera message ambire, ayoyoyoy, pole guys. I want to set another challenge. Da kumi ne mwana ndaike kumi ne mwe. Mimi msani wasikia, da kumi ne mwana ndaike kumi ne mwe. Da kumi ne mwana 11. Iti ala seke, tala, da hundi anda kwa na, idari, ni ndendo set challenge inya. Challenge inya, na siyonde ni siyengrito in 2020, kibarabani to manada to adatu adatu. Baraba participate kile mashindano ya haraka haraka. Kwa hiyo siri ni mkono wako na speed yako. Inya star 671 ash da 11 dakika 11 ante manada tu baraba huko mara hiyo hiyo wanapata pesa yao. Twende kazi eh? Si ndio? Eh.
1: Mudikeria no kwenda kuishindira mbesa si ampo eh. Kiodike soko faster nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhatu gore siringi mirongo edhatu na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajedhatu wawu imbi wete

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni bure.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhaa hii, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza towawu. Imbi wete.

0: Kete wachiko ochikaya. Tunaikwenda kilingala lingala kirumba rumba hivi. Oh yes, naninka uga tata wa biso azali olikolo. Batoba kumisa nkombo ya yo. Bandina mbakonzi, bwayo mpo elingio basala yango onse. Lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso, lele bilei bia mokolo na mokolo. Lokola biso, tokolimbisaka baninga. Salisa biso, tondima, mesengenya te. Mpebi kisa biso, o mabe na yubokonzi. Nguya na nkembo, o bikelo biso, biso seko. Amen. Kone kuga na lietwarethe na lia mwana lia Jesu Kristo na lo mukembu. Amen. Nega nkolombaga nuntu bwa kwambirie gongona. Bodega ni beuti kaku gaule. Unajua sasa mimi ni mtu wa lumba, mimi ni mtu wa lumba. Na ningu mayona gono ndete terumba. Otherwise umbele tukia ustaza. Ileto ustaza ustaza. Kwa hivyo Waislamu wote, salamu alaikum. Watu wa barakatu. Alao ndio lenga kwera mwadhikiri ya umde ntu kia konokoka. Nkwera kakarongo lukule lankanga mwadho ni tekuenda kwako. Niyo teka onono kwa kejo kumwadhikiri ya. Mimi bado niko kazi. Nuntuki nikendo tekeja kumboeka. Nikenda bala beludha kana bala umdibati ndaba noko kete mtu anogele nyomba. Aka umba kwezo waleu. Akige tatia nke musansa mula kidogo nuntu. Tuejagano ntu baitu minya. Kia ambele niko kusansa mula. Kia ajie niko kukenia. Kia idhatu niko kudhomithia. Kia inye niko kumanyithia. Na maumonde, tuwe na mo. Kwa mbili ya dhalile mwangali kathikirunga ma. Dha inye jia otuko. No kili dikana kaumde ntuki alodha ne kenyogo lio. Gechoncho lio. Gechagacho. Mbo lio. No ntuki. Umde kutena mauntu mala. Siri ya simono uja mtu akiuga. Teka na wea ya ni kutepo ngele jeteo munde nanduka kanji ya keja hupu wana mani. Na mbozi. Umde kutembo zi. Hale, omde kutembo the, nonto nentuko ya alodha. Na mbele amba mbele ya gongona, niwega mudhikiri ya nkamba wako likani ya nekamote, ngekulinga ataimu kipo wakwa, niwega ngakolili kani ya dhaino nekamote, masisio mame edho mkulu wadhiye teaga soka kenyogorio, koni kwa ikulu kete ndaika ekumi yake, ke dhaleu lea dhajigana. Kitha leu lea za ikomina jiri. Na niwega nkakuliri kanya mudhikiri ya mudhenya walu. Kiatho ni kekele. Gwola ulagia te kiatho. Kila tekala kwa thaune keali. Kiatho ni kealo. Lea ntereja kajiondo di. Na kiatho ike mudhikiri ya neke angrigasha. Kogu bala baugaga ye yanga. Nini mbenda kuleri ya wega. Nini mbenda kuromole miwega. Nibula nte onagambe sijia kutinda kutike tolo korea. Nibula nte onagambe sijia kutike ambu. Nuntule umeambi ujaka mtu alega angirinya. Nga kuthi. Ngari ya mwena kushoka. Leu keza omo kea uka jiondo di mwethonya walo. Na alipo tila nko kwa tadaino. Breaking news. Ne ateleu magemani maleketie kwa mbwa. Ile buwe takatenti. Iteji ya tongo liya na jio. Na ileketie kuigwa. Stima na jio jiondo ni ileketie kuona ni ya leu na ikumulika wega luembo umde lukala lao luntu wana lutu ale ikia teka luembo lukaya lao mpwe ale wegwe stima kwa igeriwe kindaruma stima igeriwe kindaruma lutu ale ikia na kula lao kwa ni ikoneni kwa kwa kajundothi keni ni gya kajundothi eta waplaymeka na sokondali bukita haki yako yes au balabala ni ya ulamini au nito katinda mwethanyo alo tutongo yetu ni kambu ni ya asnet na tongo liye baya kuu baada la kanithi ni mkwegua onani leo na dala kanithi yonde kedo yeu atalamu atori na ningi mono mono nkulika ni mudhikiri ya ata sisi Meru FM tutakuwa pale toka tangasi la ulife kwa kuenda ukeza nye baba kwa kaya yanga ndinga katimwete tonya kanka na nye kamemeni totirimani ya umu thanya walu palaba kwa kaya tekambe ujabe karaka na siribana leu weja uka jodio dhilo uone bula tuwe kalaga kakuende esiri kanko neke na ambaya mwale kwetwa moya wini nekenda umulingiro mwuri ya tere mkenda kweja kuleta into jia kwa wuna nimbole kile ande magari kana kile ambe enda giali kana kile ande eda giali nimbie kuenda kana nontu wanda kweja kuige kemale ya kwa u mno mwanka ingi wikanyamuka nini kenda kana gambu gani magana matano ntije nimbie enda kanaka nekenda uja uige kemale ya kwa u yu kena ambeno ya wini mwuya 0721 975 146 0721 975-146. Okalinga na mbeu, okumba kudho watambisha leu ya kerea ubatikulo na nikenda, uletege mara yaku yau, uwananikeleo na uwole magani kena, antuma menjane mbio lezagia, antuma keja kukula waku. Kedho ni ngokojia matumbe, kedho ni ngorue, kedho ni kireole maga kuja kesho uweke hapo, watu wajue. Na angaku nengela kameme, waelesha kamemeni, kila wenda jika na kireole lezagia, nikenda antuma menjage. Begwe na mugambo mwenene, wetu kira meru efremu zanya walu. No ulinga na mbeu, ndako nengela 0721-975-146 bora gena wini ngega kinyamu zanya walo nikenda liu unenkerwe microphone onagwa mbe kuelesa eni haya okadhiri ya biashara ya kuka memeni kesho ikiwa ni siku ya Alhamisi tukutane pale Kajundodhi kwani iko wotes
1: we tayari kujukieta gari ringi maisha ene kanano terete kuona mbesa
0: olea tunyai nembia tunyai mothikeria kwena gado genene sana na tulaye na mkulu umwe ambira mbira mashabiki ba tunyai ati ntato ini imu kinyerite kabanka kweta kau kwa gumo dhikiri ya ntuki ataliki that one toka kwa kore tunyai nembiyo mwe tunyai tunyai kwena mobila wena omo turu sana na nda uka mobila te mobila owa yenge uweja uka ora ne uweta kwa mobila ali nemo dhako, mosedho natuwae na mkono mweto wa thirimano wego nto na uwe kwetu anjinji murugara the MP wa dharaka ndamu longamia, ndamu ya natakechiaro ai, ndamu ya chande ngatinda kwa haku ambira babu weje onanya ntoba uba kwetu tunyai niko nyuma yao na ukifika kwa mitamba uambia na kumbuka iyo maneno kogu ntoba tunyai bumenya jiji murugara anakumbuka maneno yenu nolo kuli ni kiazo kiambi niweganga kuli kania ni kiazo gigwetu wa the legend derby match ako kedo kwenye ntumulano ya ilaputa mwanja alafu kreye katha kaleu team ya mwisho ikedo yega takatika Black Stallion ya tunyai na Power Dynamo ya Nkondi mbani baba kainga chapter ende kurugoria tukamba kurugoria ntumba kwetu wa the Black Stallion na Materi Bakers FC alafu baba kashindake team ujionde totirima na pole u aleluga sombele kikosi kieto kia Meru FM tori ingane mbola gano alafu edhala da ikomi ni ala tosoke utro daka fundraiser gako odhala imwana ino kanyamu kanini kanini nikenda baomba kuketatia nikenda baomba kwe kolye nonto daino tole kathile simbi sikia okira mwane mwe tuka kaya kuketatia kukekwa atira tuka haba ukeiria kukune nkoni family tuwe ni atongoje mwanya mwanya teka the public noise maker utatupata uko ye lewo na kumuthikiria ukenye kwa umete ntereji anko na matula mala maligisiretie kedo ni wonira kabarwa kachuga ni tariki thate ni tariki thate ni tariki thate wanu kedo ni yasenjirie ndo bwa maonto matongolie bauko batione ka tariki thate Jumamosi bauko bakone ka tariki bainge bauko bakone ka tariki thate wanu kwa uge kwa tariki thate wanu leo kedo ni takabarwa kauga age ndo egwetu the Black Stallion kanaga kandi kanani ba kwerete inge weja wone mubira tariki thate leo ni tariki thate wanu shande mimi mwenyewe mtu wa mukiyomwe mkagwa umu the mboa stupid yere andi tu kwa niko nini
2: nimu wanu kone keba wambeta ati ya la uja kana chione kora mtu ichu waga aki mbidhuro ndano kere
0: kedo kwa mtu edo lagire mbesa kedo kwa mtu ichu waga nibuwa ankegi ambesa nukwa na maifata yungwa karengi yungwa karengi tuweba nini mwanga tu wakula tu wakinyaku ya utolelewu nukumanya wale umamu wakua teka sailiko yungwa karengi ni ayuga gata ilo ya kita kono ntu inge uni mpedu ewe nge tigwe kee jaga
2: kuro kanda
0: e kuro ndiye
2: wale ya vaibu ya ito kata ndiye mwata
0: ilo ewe wale kena mamu wakona kiuga nontu ende une juga jari kupoketa haka juga ewe kegwe ina anu tanta angira sa yewe lale utelega akamwa ina anu temperu ntayere ya getako no
2: naga tayro
0: ogola mamu wakwa keba ibe naka uga amu tayere ya naga tayro ee ata muke ata muna amtu
2: uga baba eto
0: besa nyo waka rengi haleluya
2: uga andande
0: Aja.
3: Na DJ Teka baina siribana.
0: Nenda ugo mdente kwenda kwa ni muthikari wenkwenda aria. Nontu ntigwa memele akwa isasa wa muno. Na ndenda twalia siasa kidogo. Kidogo tu. Ende mbere au. Okay banga banga gali umu thike ondo nengu menyoluria. Ndi uri omde no teka kwa nda kutema. Kutema kwa nda kutema. Ganko jidika nye mbese jio umde ntu kia ya rodha. Nengu menyota wamba kudho umde utadho kuma nombi nontu. Watinda umami. Biashara umde jatinda jie mpinge. Umunde ona maobisi matinda mema inge. Kwa gu alewa ndagirie kamuthele. Baraba kulago umunde bateji le. Nuntu batari wera. Ala ukamatagira na boda boda. Baleba kamata kwa batita wira umde uta kamata nuntu batadhi ite maobisini. Alea wenda kiri kasa higa kumde katakulo nuntu bateji le nuntu batali maobisini. Matato umde nengu meona batatu kwa mawega nuntu batona nuntu babu kamata baile ite maobisini. Kana bata gane ite. Kwa kuna nuntu batu mike ule uka jakuwezo emu nyaru monoka ukoni. Gankuoni alea okolikavila. Aloko ketatia? Aloko likavila. Ewe iso oso kikadhali. Nekodhikethi mo yaku uwezo gomire nuntu. Kwena ambesa jia ngrima gana madhatu. Na ambesa ino ngrima gana madhatu. Kwena ngombe badu au katele. Ya ngrima gana maile mafifte. Kwena calibration. Ya ngrima bebute. Kwena dimo. Ya ngrima sigiste. Kwena mashini ya kurambia ngali. Na ninge ona nge kujidi kanagia. Kwena nito jenge jia muthemba. Ida mono mono yu ujama furinji na nito jenge tayu. Endele. Ala ntuba ingi mbawa lakanagira. Aunuwe ujaga mbinyo onokia. Ninda tonga mbele. Ni haka besan. Walona muntu onete kebebute kegwete na balabalani niko wakiona olio wahuga aya nimbesa ile igwete okereke kugogure ongene wakweja ogekinya kakwenda kugeukia luntu ni akona riko kuameria oja waomba kuameria mbere ae kogwa kamba kugekinya na kogoro lebo bwalagye leu agekinyete Hanga yake kugoro ni nda uga ngukiona wauga ngukiona kwindiki yaku. Ikero anta ugole ja ngukiona atia riu nuntu ni ugire ri kali kwola agerete o. Riu kethe yandu kama kwenda kula kanira u. Na njira nkuna atia nkuga anta ukinya gibe bute kiuri botinda ukala nyabo menanira u ri. Tetukume yaku na njira mbuthu. Ona tike bibute yake ano uthukume ona jingi libe bute. Tesiri ngibe bute riu. Na niko dikethi mo yaku ukina inya star 671 ash. Nda uga star 671 ash star 671 ash. Ukena inya oke okay. Waliye kwa inya oke okay. Ulire teruwa namba kanamboksi idanda tuawu. Ukena tala mboksi na mbele okwenda. Iloga tala. Ukena uruwa ule nguwa shiringi dhate naeni. Wauga hii. Ukena ule nguwa shiringi dhate naeni. Ukena kilu wage changanya koroga. Ndauga ni star 671 ash. Alafu mambo inakuwa ni ngarangar. Bila abakutha abakutha. Na tuambe tulite muligi mwe nchobini.
3: Aga tulite muligi mudoku nchobini.
0: Oh yes, tulite muligi mudoku nchobini. Nuntu, nimbone ete muno muno muno. Bale haba dijaga kukula into na legesagi. Na anda ugogundi waguna getio kenyana muntu. Neka inge, beda kwa nababa ge. Bage suwaga inge, ala bakalo milaga siringi. Lakini. Nda uga lakini. Kwenda mikola eku. Okeda gira. Munto, ejeta kukula kedwa ni indigo, ejeta kukula kedwa ni masunkwa, ejeta kukula kedwa ni mananasi ma kakaya koronau, ejeta kukula kedwa ni igwa. Munto, otemuije. Noka ingi kwe, akukula wega. Nenu ntuba ingi batiji maunto, makonye, mbesa. Ukamunenkela kedwa ni indigo, jiaku, Ia kilwalorini, ukadogo maangirinya. Akeja kaile mweli uonge, kana kiumeke ukenge. Aka kula jiangiri kenda. Uka kena, akeja kaile kula jiangiri idanda tu. Ayayay, uka muenda, uka ugali unantika alo endiria kilago. Wao, nanti endiria bangania. Nuntu, uni hakuendia. Ayayay, nakula mochuko ule. Uka bani wengwa. Kande, ale kujia ntu, akaba kujia mwankaba kaingia. Nuntu, le unkuma ekagia. Wakuja kaa nijia kwa mbende kile mochu kongi au. Unu wakula kawega nuntu kabango. Akula kegana. Kanandi kujiri akula ka 20. Leunu kumenya bangi bakeja. Oka edhila bonde kile ende kikwile nao. Leunu mbele akula kilo omwe. Ambi kukula kila batano. Mweli okithila kukulira nuntu 20. Mweli yetatu okithila kukulira nuntu kana lea 50. Auni waba kuyela. Auni waba kuyela. Yes. Lea kona liwa kwejuri ya loli jiri. Hei angale ununtu. Ni akukula wega ntubo ni bakina ramira kwae. Wona abo kela tirela jiri. akine mani anajia Mombasa nonto nina wengi andagia au nengono jia kama ankura yanga tu akinya maria kani yanga anga ngari yata ya kitabule anga yata mwelekela yanga ya waya wasonyiro okaligwa ya wasonyiro le kaira wai maria kani ewa sonyiro onagero antemu romu munole kaira wai maria kani ewa sonyiro huja alo ewangu kwena atele leo tatika nengu kulingira nonto leo na raino oma leo ntiko meyana atakwa ino nonto leo nantale tajia maguta leo leo tuwa ngwane mpunda ae wasonyiro ama liyakani ngali leo ya tonya nonto leo na ndio nataka ngali utu ya iria nyamwele tu ya iria sentamboloti na leo ya iria sentamboloti noko mealeu kilangasaputa noko mealeu nekiangiri magana maili na leo makanika ukinya aluga leo ona injekta leo na yanga leo leo nteko meandiku ino kato kato kasuwa muntua leo na papa hatu kolingira pato takanira ulerira muntua leo toli yangiri magana manati koto takanira tuirira leo stresi inde na jihata tika nengo kolingira tika mba mba jina kilogi tika mba jina kilogi kenge ya kinyambi kwekero ndelepo agete kila kutoka matira ngono ngono wana po aingea Nonto bora gula gula baile pata tu bana. Wana ba kinyanto egana. Okeno la tirale au tatau. Atekia kopo kule andigo. Bwe menyere mono. Ende bale baku bena mutugo au. Risasi ya mitokondria. Risasi ya mendwa no gontanga. Risasi ya meninkweu. Risasi ya uga itika mokonye. Risasi ya mati mati ona kabe ku matirio. Risasi ya mata mata matatizo.
1: Mudikeria no kwenda kuishindira mbesa si ampoe kyodike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mwakire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na ushinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
0: Oh yes, na modikeria umrenda uga mbesa jio ngiri magana madato leo okeja kwedo watinda omami okuga we umri barwa jio le tenda kwani mbe ujaru ralwa gwetwa ninka nyokoka no nturi mtu agatinda mami leo tale unde uga leo au kekali ne shatade guteo bisi karugurwa sande alafu mande leo ndi gwanero ralongia ngalwa mandalaka we kimeke na tirai kali ogu oteka make yo kidimo yaku okuje to besa na uto irete ngiri magana madato ilio wane antwe komi neko inya star 671 ash ndauga star 671 ash okena inya ok star 671 ash finya ok alafu kaya telo mbox idhandatu ok mbox idhandatu tala emwele ogwe siyane ambati na umo dhikiri wale kiko tala le ukaulua ole ngo siringi date naini peke yake wale kiko ngo siringi date naini uwekiri wage changanya koroga aguno kile akule kabesa na ule ngombe angiri magana maile mabibute na ule kalavesho ni angirisi 50 na ule dhimo ya angirisi giste na ule masini ya kudhambia ngari na ule friji na nyamuji ngejia mudhembou neko inya star 671 ash okina inya ok mambo inakuwa ni ngarngar bila bogodha bogodha songo mbingo tanda belua atiati fuja vurugu tafash mutafaruku prokushani wala shalabela mubango ne
3: tuitanie na DJ Teka vaina siribana FM Guatanero ya Ameru Meru FM Guatanero ya Ameru
4: Chamorano bienine Meru FM Nomba ya Nteto Shemishoro
5: Safi Saruti mudhikira nontu bagwetana mbere kudhikira Meru FM Guatanero ya Meru Ni gitaro sheda mbijikene ya Captain Oma Coaches Chris Brugo Mishedo ya kura ligi nene aza andhigurune Ni tetena mbele na aduwa na ratime marashuga pa kulingana time Gor Mahia mabingwa ba ligi nene aza andhigurune Na raso farpaka batoto ba mungu ba kulingana time KCB batoto ba pesa Police FC ba ilingana time Kariobangi Shaksa Na bo Urin Sisters ba kulingana time Tasca FC Liboti na shau dhami na shika inyida krabu kia mansete na libo bato ngolete mitaratara ya kuenda Mindi fiunda wa time Nottingham Forest niwe Eruti Henderson Henderson ulole timu ni angiretha ya kudhigurune kuthaka kirwandi kapa alirikana kinya wengwa na gukenera mono kwenda kuthamira krabune kiu kia Etihad Stadium antu akuthamira krabune kia Manchester United Man United baugite patiri tambesha nkuruke olishira shekilimi kugura Erut Anderson na arakurikana kinya krabu kia Man City baba kumulia musara jomunene finali ya gikombe ya conference rigi igatiriman the timu ya Crystal Palace na timu Raya Vallecano tukubanarua krabune kia Rasenbos Potrebziki kana kene kia Rasenbos Potrebziki na ramu shadozozo rigiri kuambira dhainya shia otuko kongena kuni ate Arsenali pale ndeku kura mindifunda wa timu ya Aston Villa niwe Morgan Rangers Rangers wameaka mrongo rine dhatu nyame mga na kuenda kudhamira krabune kiu kia man krabune kiu kia Arsenali Aston Villa isimiran na Besiktas pale ndeku kura defender wa Liverpool niwe Joe Gomez Gomez wameaka mrongo rine kenda kerikana na kuenda kudhama kuma krabune kiu kia Anis Roti PSG na bona timu ya Liverpool baba tongole teme taratara kuenda winga matata wa Cote d'Ivoire na krabu kia Rasenbos Potrebzing niwe Yan Diamande Diamande wa meake kumina kenda hakerikana na kuenda kudhama kuma krabune kiu kia ligine nende gurune ya Jerumani kongena kuna te Tottenham pale ndei kugura ashedhi kadhumba kuma krabu na kia Brighton na rakuches Roberto Di Sarbi atongere te Alkanyma mindifunda Scarros Baleba wameaka mrongo na ere defender Jan Paul Vaneke na kinyaki pa wa uoranzi niwe Bart Bovrogen ni ashedhi iba kurekana iba kuendo ni timu ya Tottenham ungi ukure ni timu ya Spurs ni amana defender Johnstone Enzo Maleska na ande alea kue kuinga merigo ya kuches Pep Guardiola na ara kuerikana kane nkrami ndifunda Jack Grealish wa miaka mrongo idha tu kanya gagweta nambere ikuva krakrabu kiu kia Etihad Stadium Maleska akerikana niago kenera Jack Grealish na atithura mwono mshedhuzu kwithra aiti mune yawe na we kuchi zura wejita krabu na kariyaro mandendi Ose Mourinho harerikana nierite krabu kariyaro mandendi na fasi kana ashedhi barea akuende ikugurirua defender baere bakatigate mwendo se mulinyo wako ilikada na kuenda wa mwena mshedhi wakatika kieni kana defensive midfielder kulitashami dhako mbiji kena ya kaptuno wa makuches Chris Brugo
6: manto neja mshedho ukaino yoki ulia mulitoa neon togo shigiru kuma kire mulitani
0: oh yes kambe ukithimu ya modhikiri no ntonda ugomunde nte kuenda kwa alimu no ndigo mimele kwa ina songo mbwingo na ganga aswa mtu ogwetwa Eric Watene anga aswa mtu Eric Watene ndaki nyina alama tola ni nontu Eric Watene ne nkome atemba gelaga ukinde ngikunda na onago mudikiro ke dokenda ga ukinda kwigire mukiro gweta kwa Eric Watene ena ga ukikega muno ena ga ukikega muno kwogu okamoswa kana mwaneteka ambera we na ga ukikega ningwete jaga kubanga menyama ukiri uni mejire beta na iso ni jiajire nyingi mwono imo ikimeto na andigo jienge ikimeto na waru ikena kiruwa kwe ikena kimu andere mende jia mwote mboka kujagari unu uke wandere mende otele ya wane mbiwega na imo ikadho kianto nda ukeza kira nda ya nda nyingi itola kajito ukete ukariwende na nda na uke ni ndawa na ata we kalaga liu mwothike rio na uke doke ndaga uke kega ganko nenke na mbele kiwate nenonto ena metongi ta magana ena kilu magana mana jia uke ule mukime ule musunke Oleo temu kime, wene kwa kauga oleanda wa kuila kwa thoni, oleanda wa katawa kakono kama luko yukene kila meri jire, oleanda kako sunaka wa ketemo kateni, oleanda kako ronde kandawa, oleanda kako higandu kani wenda gia, oleanda nika kio kwenda. Yote yako nayo. Naambia hiri kiwa tenewa kuma nala tharakani di ya lagu ntugwe takwa baba iji tharakani di kwa ntugwe takwa chuka chokoria. Ende ntula yungwa ite kwa malima. Aunio edha wali. Kangu nekene naambia hiri kiwa tene, oleo nkenda kauki. 07 na inso wenda mikebe edhatu wenda kilo fote wenda kilo emwe yote iko na akina kwa liwena bei imbasirire bei imbega 0716 645 594 0716 645 594 kana enu enge 0758 129 134 0758 129 134 Karingela Eric yuko na mwela ni kwa Meru FM ndio wewe na gauke kega mno atakuzia asali mzuri kambi ukithimu itha tu naenda kumenya atiri atongolino kabisa na mbele na siasa kuma ole na ale guru ndio ole na ale guru tanga tinda ukwela no uliko no kaba thiete na mbere na siasa I nondondola kubona barabarani ono adina u county bale o barabarani na leo nondo ningwe na to dina mbere ku chambuga atongorie babali ndena twali siasa nda kinga twero ake ndena kuma muthikirie nondo meabe jaga kigwe na bejaga atongorie mithembe thatu kedo ne ngabana kana baba kone kiti kia ngabana pakeja mithembe thatu kedo ne MP kana baba kone kiti kia MP senator kana baba kone kiti kia senator president kana baba kone kiti kia president bejaga na njira ithatu wambere ni muntu wetu wambere ni muntu au oke uja we unakaba kudhura kare kwetu kwe kaba kudhura muntu enu nondo rimwe no rwaraga otuko ugarugira urwegoni akana gutethia kaba kare kwetu nondo menyona ukamwita arambe nokumenye wakuwe nokumenya kuletera ngino ikumi bakura jaka batumanaga na ngirie mukana matano kogu jiemo jio na kaba jiemo jigwe bauni atongoje number 1 kaba wetu atongoje number 2 romani muntu magana mairi na bomenya gendere oku kogu 2027 mimi niko kwa ndebe huni mutongoje nawe njeziye konyira wabada tu tewenu atena mbesa endi ni bukwona maendeleo bwa malaitha ni bukwona haludhona kananu waludhiona haludhona kananu waludhiona bauni atongoje mithembetha na ningu sokela ndawa kuna atongoje mithembetha tuba kweja na umba tulani muno taleu kuma nkathie guru na ale guru kwemana atongoje bambele ndauga nibalabeta kwa kaba wetu wauja we ona kaba kende kwetu kwe kaba uda nuntu kende kwetu kende kwetu eku euni onkadua nuntu kende kwetu wetu eku kwe bange nabo atongoria namba 2 omuntu mairi pange ni laini nabo kiri kanaga tare ngapi si tutawafagia wale wenzetu asubuhi na mapema wapi nione mukono ya kufagia mukono asanteni kwena bange bamba kwetu batena kabesa na tebenu ende muntu uno kona kwebwa na lodha kana kwebwa nkirodha gwe onde ndombere atire na mpwe muno kebau badatu ukadhuro liko mbugwe kedwa nitugende nie nuntu ni mbijora nkadhura kambe kwe kedo kwewe akadhura umbangi ita kudhura hello
7: hey. Oya tu mweta mureithi kuma wandere cha murinda bai
0: mureithi kuma murinda
7: bai
0: ntato yu mkwalia ndee kwa kuma ke muru wanyo kwe eta kwa mofaya ni uje mofaya
7: muye mono anato anara mono no wandere ni mochie anatoa ucho anara wana mwerega no umu ande wana mochie toa zito tuliuwa ndiuwa ndo anja waka mewa ataya no ande utiku eta wa mofaya wa chiero inga taya
0: oe na ande kwa 2027 ni pokamu nengkara keuke ya u kwa njinji
7: tiko uwe ndo wana oke uwe tia na wakwi moru ajia
0: leo nde kori ya teneto soa kero wali yaani
7: nde kwela na wakwi moru ajia kwe timo nengkara
0: te wato kwa aya nde kori ya tere leo waka adula mutongo liokari
7: ni unga nkathura mutongori ore na mathithio na ti mutongori akwa kumbeneria batu eneru aga murinda tukero tukaruthirwa no tie buturuthagirwa
0: kogu gweo ote wa angoni wetu angoni andumirie matano
7: yetu eruri eto wetu irore atuthiriria tharaka aga ogo nuntu ende tukauga muntu uyu nwetu akinya na arotie buturuthira
0: okay haya leo gato dina luero nonto bwada gweo muthikirie ganto bagwa thatu uta patia nani hello
8: hello mutamange
0: ni kwega sana musansi murange
8: ni uwate kale urena pio simbabu
0: pio simbabu kuma mulagala
8: ee
0: gwane ngome wakana ngala kenu juenu Guije mono.
8: Tega tika mucheso. Bola kore. Bola kore mtu anenka gira mtu la kora na madidio.
0: Ne mtu tu kwa lika ane kweo.
8: Ne nyon kuwa le unika anenka ulan kwa na ane mtu na madidio.
0: Period. Ogo so kikyo ria.
8: Tonto na weta le.
0: Oh eh.
8: Ake edwa ena mo. No anenke lue.
0: Ote kwa mwole ogo so ria uke kenudia. Ate ingo etu ake lue. Ne wego nge diri buwana kenudia. Hello.
8: Mosanzi murange.
0: Mutemange.
8: Kire
0: mike manyi kweo ni olia wenu ni olia wa maere kana ni wa maendeleo
8: oni bere gare na ugandari wa mbatiste wa maendeleo
0: ngukede kamuno.

0: Mwenda kuma mikindo ni adore mutano nyakwe.
1: Ai baba tondere antoba to bo kuwa.
0: Eh.
1: Kinaweza kabiki kuma kwa rabiria tino kwa kitike.
0: Oh, le wo ka dhuro riko? Ke baba tatu.
1: Ke baba tatu nika dhura ora tina jora o maendeleo.
0: Okay. Yeah. Hello.
2: Hello.
0: Hi. Hey.
2: Nada mokongo te.
0: Ni kwega mukwange kuwa.
2: Oni aro ni mbodethia kuma ntu imendi ntumbori.
0: Thank you mbodethia kuma ntumbori kwa uka anenke wale uke baku batatu.
2: Oo meendeleo.
0: We nama.
2: Eh?
0: Mbodethia we nama kweli.
2: Eh.
0: Na tango kweta wako tanta ula.
2: Ale.
0: Thank you mbodethia kuma ntumbori. Hello.
3: Eka.
0: Atinate mokongo te.
3: Eh.
0: Ede mwaka mwela na mitugo.
3: Ndi
0: mireti kuma kadaraka. Mireti kuma kadaraka, tongo di baba tatoka nengkelo liko, wa kunengkela ngiri fote.
3: Ndiko ino tule anda mandiro, toto anda ngiri fote kana ngiri milioni.
0: Aina agwe.
3: Tule anda mandiro, peke otena mandiro boka chutakala hii.
0: Tatika mba mbengwe kire ngenji nonto kwenye nkwije.
3: Ii mwela.
0: Leuta ale kwa angabano kana nengkela u.
3: Itiki angabana?
0: Eh.
3: Kani ke mto mandiro, tawe njoka.
0: Na kalekeni wakuma kwenu mwembe. Ya, ende kwazi.

0: Yes, ribone mulumu dhuku sana Loaysa Junior na gukone kwa Meru FM gwatane na Meru kuma dhochi mwankanta onyele ngiko yidi kana giyanjira nembudo ya komba kwedwa okay gwatra to something omde ntu kyalo dhoka to kuja tu omami ya wagu tu nondone kuma dhaino le uwe katanda anime bikono kangito kwa ndana to kuma mwono omde le mbugire kanti ndia wa kwa kuluru dhaluru dha wa mba kwedo membi nendele uwe mutau okolo maloma kaga ilo bokele janga kato story au na wenzenu no inya inya uwe irete bayo kamenya hari mulume wina ngripo te iti mukoni haya obokere jaga story au he yanga no kuona kulinga na pura kutiete abainda la itaka shagua mujira uya jete unge akura kwenda wewe angwire uya tumba luto menye angwire u magangwire mburu obagala yogu kwena kwano kunya inyaga ukoni he ukethi kiyale chocho na kangwa na kulinga dimujira ithatu nda kinga ite kolaja nikenda tumenyekana kwena we anke umba kwithwa Aguira Ganto. Nanda kwa neko didi mwenye kuna inya *651# *651# okina inya okay. Tuwa uga *6 oh no sorry the 651 671 sorry 671 *671 kwa inya *671 okina inya okay. Ukaomba kwitho kikitatia ukaomba kwitho ugikirwa gi changanya koroga nuntu wa inya *671 uri soka ukaletera box ithanda tuau kimbox ithanda tu na atio karutha kimbox ithanda tu uri inya imwe irogwe ciane ambati wa inya imwe irogwe ciane ambati ukina urwa urengwa shilingi tate naeni wauga yes ukirengwa shilingi tate naeni ugine kirwa gi changanya koroga ndakinga tayu twaria ri hale mulume na uri angiri 58 na uri angiri tate wanu na uri angiri 62 kulinga nambi kulingana na bure masini ega tara nonto ne ego tara hatika mba mbibu kedo kwewe nonto ne kona kwewe ngotumiru waba hile mkwiru wa ba kule kanyamu ngoja tisikia ni nani huyo si uchukue simu hello mambo hello mambo niyombe takwateka kuma kwa Meru FM yes. Ne kulingira dimo nkenda kukuria ndona ni ugeretie soko faster umejaribu soko faster nugeretie kuhuza soko faster na ndona lieto la kulia tumobo ya ntupahiri ukiri kana kwa kulia kanyamu na mwalungi angu na agetu nini mutakongi angu na agetu wa are Alex wewe takwatea
1: onyembe tawang Kawera.
0: Wale ambesa inga na ugwe?
1: Dara, giri 45.
0: 45,000?
1: Eh.
0: We toloka na wale we mugunda, nika na wale we konu ntumdi nitu kia alodha.
1: Ika kujiro kaya meloni.
0: Uko jiro kaya meloni?
1: Mesenji ya tonya.
0: Noka mesenji ya tonya we kuhu meloni ini? Nyukwe. Ndiyo liyale ule koko ta meloni u uzio kare ikeno kana na atyo kuruza
1: meloni uni kutilo kaya meloni ene deko na kandesi ndiyo mbete dambeke kawanda kwa mbele ya matunda
0: ok wambile kwenda ya matunda liwote kutio loka wow ndiyo kuleza uji atonya le no mwanga wedo wama kanyi mwanga meloni jiagwa ngukula za uji ya unkumare zimone ya guno mwanga yodo wama kanya mwanga ye melo ni wola kwa eteji ya kwa
1: ayyeyeye uofu wa si ya wana na nyanta zi yola reina reka
0: ye zengyo kawela wani ya bangi pola yake kodo wa uda mboxi namba ki wala uda te mboxi namba ki
1: number 5
0: aya onyesha wengine
1: aya
0: Oh my. Na mudhiki ya nda kwenye kunye star nengu lingi rongi. 671# *671# ukina inya oke. Okay. Wa inya oke. Okay. We tere changanya koroga. Uone maunto mage kareka ukone kwa Meru FM. Nguata nile amero kumba dhochi. Mwanka ntonyiri. Nwega nga nigane mudhiki ya wakwa mudhenya walo. Lone alamisi tariki 28. Balabala jionde. Kumba kolea inje ya dunia. Kweja mwanga ya ukotole matola niku kaunti ya tongolie bonde ndegua bere kerete kulea kuntugu ito kajiondori ya nale kuntugu ito mala kondi ni ya mudhambi ya unu kajiondori ya ula mini ya u nembie kiedho eku kwene gongona inene sana ya ngrigasa mimi mwenyewe take the public noise maker lazima nifike pale bunka nga yembele ndike huka inge lazima nga yantongo letie nitaanguka hapo kama takataka gitomi nembi onani ndi nkathome Mount Moremi na kitomo hiki kitongole tunia ntumagu itua Asnet Shamba Expo 2026 kwa ukile kwa yomu dhikiri ya orodhaga ale njua kari ya orodha edo ni ya kulima marigo njua kari ya edo ni ya kulima ndengo kile kwa olimaga kana makondovia maashi kana neigwa kana, kile olimaga oka wendi ya mudhanya walo wende wele antu nuntunga kunengela kameme welese wali ya kuelesha nambaji ya kune nkele antu uone ledho kwau balaba kajahu kula intoku wakuli wete kutinda kuangaika taruta mtuogu ito watene nuntu endagia uki eja mudhanya walo wane nkani ya nambaji ya ntumake kula kukula kukula kukula kukula kukula kute kutinda kula ya lune okio wakua nkaila ku wenda mudhikeria kweja kuigege malea kwa unikenda antu bwone nembu endagia usho kuelesha kameme nembu endagia ne ga ukaringira mwalugu to wini thimu nikenda kueleza atire ukaiga tent ya kuko na nembi naambie kuendekana 0721 975 146 euni naambia wini 0721 975 146 ukaringa na mbeu ukumba kwethwa ukigwata wini na ni mudhenya walu ara kajiondothi kuntugu itwa kwa mheshimiwa Kareke from Pioki na ara ntelejia mara na kiago ikambiria mapema mapema kuku kaja kwethwa no bangi ta kwija thaino to kwari uguo menye igema hey tethiere au kajiondothi wone magema mara mahambito ku thaino to kwaria tethiere au wone rwembo rora rwe au roturu rwembo roro kolala au nikenda lo mapema mapema tunafanya manenos na tongo ni bako nivamite kogu waselerwa wethera igongona le ambirio ambije kula yawe ni ndika jia kwako oye ningo kwela mapema kuja mapema ndio uweze kuweka biashara yako nikendo nagwe antu bakumenye Kenya eh nonto onatokedo tu life weke na mtandaoni antu bone ne mbwe ndagira namba jia kuja thimone nkane wewe kwa kulinga namba ya wini ukone kwa Meru FM

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa sana.
0: Niwe beta kwa teka kumba kwa Meru FM.
1: Ha?
0: Aiwe kine kana ni mono beta kwa te weu.
1: Kamba ta Alex nyoroka.
0: Alexi we kanyamo okumba tete kumba ende kwera tere. Kumba kine kana ni ndeko ria tere.
1: Alex nyoroka.
0: Ndeko ria tere. Kwena muntu agombera ate okule kanyamo kumba kwa soko faster.
2: Mara hiyo hiyo na wetu na kupigia simu tusikie kama yako imefika.

Kaste na kuona ndani ya mutambo, thank you so much. Wakastari mbia tutirima nekaji undudhimu the nyawaru. Newa ya kawa kaste, tutirima na o ungulire no kikuku kimwe. Nienko menya kuku kedo kuna ikuku ikedo ikienda kwa kuu. Kukedo kuena mburi jieria, kukedo kuena mabokando, kukedo kuena mananasi, kukedo kuena masoi. Ona kupapa keja kuendi oneria leo, lukedo nilo wendagia, kupapa keja kwa nineboba luka kashabati. Leune kenda, nduma kanto waku akasti, kesho tupatane mapema. Ni keringa raji na 43. Hale mwalome, kedo ande ya u. Nolo kuline mbiwe kaji ondo dire, nienko ijanko elese. Kwa uwe kala mutamboni, na ukone kwa Meru FM. Gwatani ya Meru kumadhochi mwankanto nyere. Na kulinga hata mwke pokone kamuteka dhoka mwleru wangu uko. Pogole ya mwato kenyogorio. Kuhuni kwa ikulu kitaneka milongena idha natunyo kambeta take the public noise maker. Kano kambeta edhuwa mwakirugu tiedhe wabinu ngwe dhuwa njurusina musuna kadhuwa dhuwa paskwari na nkongoti. Na naoni mbeta kwanja kwa liungwa kalengwa kaganuwa nkwara mudhuru wa kathambu wa taradhuwa mbaradhuwa ere meru wa mtu warenkanya. Bangele ya kenjasi bambeta kande miele ambalolo. Leanda kangeto mwali ambalie. Na naoni mbeta kwa mwene kambuni. One mtu wa mukiyomwe. Tutelu wakaka toriaga. Na kedho tukaluwa na mwagu dhukwe na andakata 48. Na batike janja la andeli. Apana. Beja na mitambiso, bange na nkomango, bange ngusugusu, bange beja na ndotono, bange milo. Nuntu watoku bange talimbo, nuntu watoku teja angudi. Na kudho kwenye akata 21 bakolera, na ibesi tarate tuwe kuji ya kugambu, nuntu watoku teja happiness. Nionde wa mwere kwa kendea umu na njiro, balabala takiroma gamba male mamere kere ngeonde. Kanitha ambina kila kagunyote inuwa mbemba, mbisho buwa kweta kwa baikeao, na tuwe na endikuwa teto waki angisiri Kenya A. Kambu genionde wakuma kwa mbali ya kalengi ya mukiyomwe. Na wegu ya mbali ya kalengi ya mukiyomwe. Umenye my friend. Hey. Koko ulia. Kwanja la inote kato kuru wali. Tote kulia kato guita. Na ande wa mwele wa kendea umu na njiro. Bala bala takilo magamba male mamire gere ngeonde. Nionduke ne ambaya malelu. Ele kuja gete kukia. Eno my friend ni ya kunulaga mumbotilo na nyoro. Kwa niko nini. Hey. Haya. Hakuende esiri. Tesiri haya eno nendu kiamba ya mareru ele kunulaga mumbotilo na nyoro kegwe eno niyo kujagalu takala nyamo litho na etumo na kurua kutona molo eno maifulendi niyo ya lingete osi yesi na ekopi na kutekwe gambari uri adhi ne eno niyo mba ya mareru emilaga na katamba kanda kakageta kolo dhingo kodhilo dhingo na ukritidia manyoro wau eno ele nkangagiranya mamo dhumoni jiaya wekela shubuli ya yani jia wekela shubuli ni jiaya utanya mana kule melo ito neko ngenta enuwa lejaka iwa mwana makambe na masawe kema lagia enuwa epoka kima na megwa na megwa yao ya kapoka naologi kwa niko nini eno nendu kiamba ya mareru ele ya tete mwalimu na bili ingi andaka wekwa formu tu oka kwa yao ndepito ya ndiplispo kuja hapa kwa niko nini eno nendu kiamba ya mareru my friend ele ya kujaga enuwa tekagilamba ake nyolo apana eno ya kagilamba ake mero neko ngenta nolea kawuka tebu totirima ne mudanya walu kaji ondothi nkuru le mumbotiro edo ne mutusi kaga ne muangele sina nyoro wone kwa niko nini kwa mbiria thale atha jire ni ngetho ande yau na ne mbie gatho kaji ondothi nkuru le mumbotiro au hala ne shamba expo ile to asinet shamba expo eune ngrigasha ataalamu balankura ga walio taalamika katika taaluma ya mambo na ukulima, walio bobea na kutopea, walio sifika na kusikika, mudhenya walo tukatini na buwau, na dhirikario, nene na nini ya kedho yeu, na mugamilio, ndona kweko gamilio untu nkwa na ambisha, iyo kitu itabamba sana. Rue mbona luma e friendi, wacha tu, edo nukwenda kukige malea kwe, unikenda wane nimbio dhonda, kaka nimbio, wenda jene nimbio, limaka nimbio, kitabole yao, wakire wenda jika na kire kire wenda gantuba menye ni kioro thaka Meru FM tutakuwa hapo wali ya life welesi anto Kenya yonze kwa niko nini ubele ni mbende kina na nambia kwa ya dhimo neno halafu yuki nambia kamwalike takuwa wini nikenda ukauli atire ni mkwenda kuja kuigege malea kwa u kane mbie kwenda kana ni ulajo kula idwa ni okuwe ni onaluno otune kana ni mbie kula idwa halafu mimi nikuja pia na mashabiki utokelezenu ndo indo yodo yeko uji yako kula. Menye kari yota roke ya karuana. Kwejo kula indo na bei yande. To diete. Ito indo ina ikedo jia une nyingi. 0721-975-146. 0721-975-146. Eune nambia uini. 0721-975-146.
146 wele na mbeu totirima ni mudhenya waru mbambe nkwonie ya ni mukiyo mwe kwa niko nini na balana baba kuri ya teteka wa ugana temtu wakuri ya rija tubesa tu watira dhimi ya kuna kutete pasu wa dimbo kwenye formula.

yes, ntego mata lwembo lulwale ngo kana nobulune mulo muzoku. Lokinyere anthu bana ala konto kuje kene eta tunyai. Tunyai anthu ba tunyai ne nkumenya ntuko ya shande. Botu etere tatabule muambeta gira kukia na sisi tunakuja. Kwani iko nini? Tunakuja. Hiyo ngoma ifikie watu wa tunyai. Na mudhikiri yange kulikanagia tunyai kitu mingwe karange ujaga kumegweta menya tukabonia kanyoni wangethe. Ntuki asandi, tulenda kubonia bula nta kuingwa ndhimbo ni ila kakari kulinga mauluwatha gana. Tulenda kubonia bula kathangoni ila kolega wadho. Tulenda kubonia bula mtu kwetu wa hako tumwa kula ni inebeta kwa njona. Buleo nile. No mtu wona tuwarugulia kieni. Na ikaruguru ni Black Stallion Legends na Materi Bakers. Tuso oke idhala.

kinyoga kurukire maiti na menama nuba fere gushokire mwene nyamurungu kado nonto de nere sionde gukurukira nishya kabita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko sionde shikimwe kwa mbere da 10 mu mwaka da nyashero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu kado tumugada ye na nkuru kitubone nkere merigo era murito nonto ni wawumbaga nikiri kidima kya moyo jumapili sionde kwa mbere da 10 mu sherukire mwaka da nyashero kire.

Nonto mwadhani morongo ore na inya na unaweza. Zameni utirionto bongebo dhongi tomba kwa mbele na bumu bango wa usiku sako. Tatigaro imboro dhongi rwa Christopher Mwahangila. Rwimboro itawa uwe nguzo. Ate mwadhani morongo.

Ngore ya mtugu ye munde mubango ni usiku sako ne bukure kuma. Kuma irerareta kwa kutoka. Kutoka ene bukurerareta wa nagechungu mbikweli. Kutoka nagechungu reta wa Exodus. Exodus ya kumi na idhato muraini wa mirongo ere na igana. Mirongo ere ne mwe. Bibiria ekauga bo dhongi sana. Ndenda kudhoma bibiria ya kimenti ye munde. Bibiria kauga mwadhani nawe etaga mudhenya abatongereti arege tugene kia iturereru akibonagia njira. Na utuko nabu akabatonga geria arege tugene kia wero pomwanki akiba murikagira njira. Nikenda bombaga gweta mudhenya ona utuko. Na tuinde tuge amina. Zamani kule anto baba inge mono bali garagaba kauria kamuntu wakuga kuma dharaka re. Na takaomba kudhoma bibilia ya kimenti ruiro fasta fasta nkoruki anto bai menti. Wana nionda rutami sagu kanisani ya kathole kiagunkobo. Nkauga ewa anjeri.

Thank you so very much. Kuri muntu are agwe to Rose, namba ya kerigeti na 409. Kuri na muntu agwe to Isaac, namba ya kerigeti na 154. Kuri na Beatrice, namba ya kerigeti na 98. Kuri na Jemima, namba ya kerigeti na 761. Tutigeri ashindi baire yake. Na kuri muntu are aga agwe to Windred, namba ya kerigeti na 154. Na kuri muntu ongea wetu hata kuri muntu ongea wetu wa James ora namba ya kerigeti na 701 antobabu bare na nafasi ya kutoyo redi antobaire barabati gere kire draw ya shiringi ngirie mwe antobogu antobabu ndadho marito mago baka inya star 883 star 11 hash bagatare moya boxi reire arato kuma kristore nu mapema na haraka iwezekanavyo. Kwa batie kwa bari na uwezo bwa kuinya gento kiranda uga kuri na Paulo Paulo namba ya kerigete na 513 kuri na Rose namba ya kerigete na 409 kuri na Isaac namba ya kerigete na 154 kuri na Beatrice namba ya kerigete na 98 kuri na Jemima namba ya kerigete na 761 kuri na Windred namba ya kerigete na 154 antobabunda adhoma namba siago bara antobabunda adhoma namba siago muntura agacetha itaria mairi arithukia kanya namba 19 na oyonge athukia kanya namba 20 na turikie shughuli ndauga Paulo ndauga Rose ndachoka ndauga Isaac ndauga Beatrice ndauga Jemima na muntu wa mwisho uranda weta aretwa Windred.

0: nchambengi kunga weekendi lekera da nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki
0: ure kurere maturene
2: anto iwa wa inge wala wa ina mudhoro ginye kethiri itu kuwa tu tam
0: na nyumene wero bukamuri kwa ugima bomwele
3: wena kathira mwere za tuimba tukaigino wewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kitanza
0: na kinyama ambura Watanila na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanilo ya ame